know.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

תלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתם עלה. לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדר השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדר השם ירחם.

0: מוזיקה מעולה כל היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו, טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים, משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בישראל. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזן קוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
3: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הן אנטישמיות, הן אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים שאיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה. לפי הדיווח, הפינוי של המטוסים נעשה בבעילות ולא נותרו שם מפציצי B1. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר שהוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. הותר לפרסום באישור הצנזורה שאנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירה טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את הטיסה בדרך לישראל. בחקירתו הודע הטייס שהמניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צהל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
4: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צהל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת קרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צהל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
2: שוטרי יס"מ ממחוז הדרום נחקרו במח"ש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד, השוטרים הוזעקו למקום לאחר שנשים התלוננו שאזרח הטריד אותן מינית. לטענת אותו אזרח הוא הותקף על ידי השוטרים שהיכו אותו והשאירו אותו פצוע בחוף הים. החקירה בנושא נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שלישי.
2: היי, מה נשמע?
0: שישה באוקטובר.
1: נכון.
0: כן. סנדוויץ' כזה בין יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר של מחר, שאגב גם התאריך הזה הוא היום של פתיחת מלחמת יום הכיפורים.
2: בדיוק, זה לא...
0: שזה ב-73, צריך גם לזכור שה...
2: הממרח בסנדוויץ' הוא גם...
0: מר.
2: מר, בדיוק.
1: המצע, כן, זה סנדוויץ' על מצע מר מאוד.
0: יש ממרח כזה שבריטים אוהבים, מרמולייט, לא?
1: זה בריטים או אוסטרליים?
0: נראה לי סיים סיים בדיפרנט.
1: כן, יש וג'ימייט, וג'ימייט, מכירים?
0: לא.
1: זה גם דוחה, את מכירה לי? זה דוחה.
2: זה נשמע משהו שלי, וג'ימייט. מרמולייט, יואו, זה רגע, זה מעניין אותי מה זה.
0: לא לטעות עם מרמלייד, שזה ריבה בגדול, או מרמלד הממתק, שזה דבר הכי טעים בעולם. אבל...
1: מה זה עם הפסים?
0: פסים, ברור. זה החטיף, הממתק הלהטבי הראשון. אבל...
1: בטוח לא אחרון. כן, הוא יש לי מגרינדר. היה לי אתמול רגע של התפקחות, של שינוי, של הבנה, של הכרה. של הכרת טוב, של הכרת תודה. ושל הבנה שאנחנו פספסנו ואנחנו נפלנו. ואני חושב שהביקורת שלנו על משרד התחבורה, בהקשר הטיסה של פליי דובאי, היא פשוט הפוכה על הראש שלה.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שאני חושב שהישראלים הגיבורים שהצליחו להתעשת בטיסה ולהשתלט על הסיטואציה, לא עשו את זה למרות משרד התחבורה, הם עשו את זה בגלל משרד התחבורה. כי משרד התחבורה הישראלי, הוא עובד להשאיר אותנו דרוכים. נניח במדינה נורמלית, אם מחליטים לעשות שינוי בכביש ולצבוע נתיב חדש, מקפידים למחוק את הנתיב הקודם. לא, לא בישראל. איך נשאר דרוכים הרי, אם לא נגיע לצומת שיש בה 13 נתיבים שהם אחד על השני, בלי שום היגיון, בלי שום הבדל בצבעי הקווים, בלי שום דבר כזה.
2: אין בדהייה? אין הבדל בדהייה?
1: אין הבדל בדהייה.
0: לפעמים כזה צובעים בשחור מעל הפס הקודם.
1: בטעות, מי שעושה את זה מפוטר מיד.
0: פישל.
1: פישל, פשלה גדולה.
0: לפני מקום לעוד ג'וב של מירי רגב.
1: בכניסה לרמת החייל, זה פעם האחרונה שפגשתי כזה נתיב. יש שם פשוט פנייה ימינה, שאתה פשוט לא מבין איפה אתה אמור לעמוד. אתה לא מבין איפה אתה אמור לנסוע, אבל אתה דרוך. אתה מסתכל לכל הכיוונים, ואתה מפתח את הסקילס, שאחרי זה יאפשרו לך להשתלט על קוקפיט שבו הטייס הוא המחבל.
0: כן.
1: או, לדוגמה, במדינה נורמלית, אם יש נתיב תחבורה ציבורית, ויש שלט שמגדיר את השעות שלו, ומחליטים לבטל את נתיב התחבורה הציבורית, מה יעשו?
2: מה יעשו?
1: יורידו את השלט. לא במדינת ישראל. במדינת ישראל ייקחו שקית אשפה. ויחסו איתה חלקים מהשלט, אבל לא את כל השלט, כדי שחלילה לא תהיה ברור, לא יהיה לך ברור האם השלט הזה הוא כבר לא אפקטיבי. יחסו חלקים ממנו.
2: מה, אז
1: אפילו ישאירו חלק מהשעות.
2: משאירים חשוף כזה את יום שישי?
1: כן, או בין חמש בבוקר.
0: איפה זה?
1: כל כביש
0: חמש.
1: לשני הכיוונים.
0: כן, כן.
1: יש לכם שלטים, אני בטוח שאנשים נוסעים שם כרגע ומסתכלים על השלטים האלה ויודעים בדיוק על מה אני מדבר.
0: אני גם יודע בדיוק על מה אתה מדבר, ואני יודע גם את המהלך. כיוון שאני נוסע במקטע הכביש הזה כמה פעמים בשבוע בדרכי לירושלים, אני יוצא מצומת הכפר הירוק, מזרחה, ועולה בקסם על כביש 6. וזה בדיוק הקטע שיש שם, נדמה לי, מי אחרי מורשה, מזרחה, מתחיל הנטץ הזה.
1: אפילו קצת לפני, אפילו יש אחד גם כבר מהכפר הירוק שמאלה.
0: יכול להיות, כן. ובאמת, זה צבוע בצהוב שם, ואני חודשים נוסע, ומשתגע שאנשים נוסעים גם כרגיל. אני זה, גם אתה יודע, האנישה כאילו, חטפתי איזה דוח בירושלים לא מזמן, כזה במקרה שכנראה עקפתי, צולמתי, לא משנה, דיברתי את זה. אנשים נוסעים שם בצהוב, ובשעות הצהריים כבר מתחיל שם פקק. כלומר, יכול להיות פקק שזה 2-3 קילומטר. ואנשים מדי פעם כאילו חולפים להם במכוניות הפרטיות שלהם, בנתץ, וזה היה משגע, זה מעצבן, כי אתה אומר, יאללה, איפה המשטרה? למה כאילו כל דבר פה...
1: למה אני קיבלתי דוח בירושלים, והם כאילו נוסעים בכיף שלהם?
0: ובכלל, הנתץ, גם מתוך התחשבות באזרח האחר, שעולה על האוטובוס, כדי להגיע מהר יותר. זאת השיטה, מתעדפים את התחבורה הציבורית כדי לדחוף אנשים אל התחבורה הציבורית, כדי להפחית עומס בכבישים. ואז לפני חודשים ספורים, הוצבו שם מלמעלה באמת העמודים האלה עם השלטים.
1: אז מישהו התחרט כנראה, כי מישהו אמר, רגע, אבל הם לא יהיו מספיק תרוחים אם תהיה טיסה.
0: כן.
1: אם תהיה טיסה, מה הם יעשו?
0: בדיוק. ואז מופע השקיות הזה הוא לדעתי בשביל שיעשו השקה חגיגית. ואז כבר אפשר...
1: אז למה לא בדי יוטה עם ציור של מירי רגב עליהם?
2: זהו, יש גם...
0: כי בסוף צריך להסיר איזה לוט, אוקיי?
1: מה זה לוט? איזה לוט.
2: יש גם שקיות כאלה על רמזורים לפעמים.
0: נכון, חדשים.
2: ואז אני כזה, זאת רוח רפאים ישראלית. כזה מאוד מאוד...
1: רמזור מת.
2: ממש.
0: זה אגב טיפשי כמעט כמו... לפעמים שמים כזה סוג של איזוליר בנד עם איקס על תמרור.
1: כן.
2: נכון.
0: למה לבטל את הקיים ולא פשוט להוריד?
1: להוריד אותו.
0: תעלימו את הקיים. למה אני עכשיו עוסק בטיפוגרפיה שלכם? כאילו מה...
1: מטורף.
2: כן, גם יש את השלטים הירוקים. תקשיבו, כל התחום הזה מטורף.
0: מטורף.
2: כל מי שצריך כאילו להוריד משהו, אני לא יודעת, הוא בחצי משרה, אני לא יודעת מה קורה שם. אבל יש באמת את השלטים הירוקים שכזה מודיעים על יציאות כזה. אז לפעמים חצויים.
0: נכון.
2: יש למה קו... זה מוטרה? למה זה חצוי? תורידו.
0: הם החליטו
2: שיש
0: שפה בינלאומית. אוקיי? ושאני לא יודע אם הם כאילו לקוחה באמת מקומות אחרים בעולם, זה תקינה אירופאית או אמריקאית. איכשהו כשאתה נוסע באירופה או בארצות הברית, יותר קל לך להתמצא רק באמצעות שילוט. אבל שיש, נגיד, עכשיו יש פה גם את העניין אצלנו שזה בשלוש שפות, אז זה בכלל, ואז יש לך נגיד חלק עליון של השלט, עברית, ערבית, אנגלית, קו, עברית, ערבית, אנגלית של משהו אחר, עוד קו, ואז פני ימינה. עכשיו, למה הימינה זה מתייחס? נגיד עוד 400 מטר, לחלק העליון, לחלק התחתון, למה אתם מאגדים את הדברים ולא פשוט שמים את שם היישוב שאתה רוצה להגיע אליו וחץ לידו, ואז עוד שם של יישוב אחר, ועוד חץ, אפילו אם הם באותו כיוון.
1: ממש אפשרי.
2: כן, גם אני נוהגת פה. אני עושה פה עוד משהו, חבר'ה, אני לא מצליחה להתרגל.
0: אבל אז איך תישארי דרוכה?
1: בדיוק, את מפתחת את האינסטינקט שלך. מה את חושבת שרג'ואן לא היה במיליון שלטים כאלה, שיניב האינסטלטור לא היה במיליון שלטים כאלה?
2: בכל פעם שהוא עושה, שהוא נכנס לנתיב, הוא צועק, ניצחנו!
1: בדיוק.
0: אני אפילו ארחיב טיפה את הפועל שהשתמשת בו. זה ודאי בשביל שנשאר דרוכים כל הזמן, אבל בשביל שחלילה וחס לא נהיה רגועים. והמדינה הזאת היא כל דבר מלבד לאפשר לך להיות רגוע. זאת אומרת, יש לכם מספיק גורמים מפתחי סטרס מבחוץ, שגם שום, הכל מקרין פנימה. הרי נגיד בנושא משרד התחבורה, זאת באמת תיבת פנדורה, שהיא שייכת לעולם האפור הזה של המון עבודות משרדיות כאלה המכונים ג'ובים, ואנחנו יודעים להגיד ג'ובים, ג'ובים וזה, אבל בסוף הג'ובים האלה מאוישים על ידי אנשים לא מתאימים, שמניעיהם הרבה פעמים מפוקפקים, וזה בדיוק למקומות האלה של לך תבדוק מי האחראי על הביטחון במשרד התחבורה, שזאת באחריותו. הרי שלל הפרסומים שהתגלו שיש לו הרי עוד עבודת צד, ו...
1: שהוא מקבל כסף מפליי דובאי.
0: בדיוק, ואתמול גם גם התפרסם אצלנו בכאן 11, שהוא, יש לו חברה פרטית, שהוא היה מעסיק חברות, כאילו חברות תרופה אחרות היו הלקוחות שלו.
1: הגופים שעליהם אמור לפקח, כאילו, in a way.
0: In a direct way.
1: כן, כן.
0: ההדרכות שהחברה הפרטית שלו הייתה מעבירה, הן כאלה שהכשירו את הצוותים

0: שלהם להיות עומדים בתקני הביטחון של משרד התחבורה, שבכובעו השני הוא אחראי עליהם.
1: אתה אומר בכובעו השני, ואני מדמיין אותו ממש מדריך.
0: כן.
1: שם כובע, הולך לתא אחר, ועושה להם את הבחינה על משהו הרגע.
0: אז אני מדמיין אותו שם שקית השפעה לראש, אחרי שקיבל בין 10,000 ל-15,000 דולר, לפי הפרסום, החברה שלו, לסוג של הדרכה, ואז אותה חברה זרה, אגב, זה לא רק פליי דוביים כאלה, זה המון חברות של מטוסים פרטיים וכל מיני כאלה, עומדים כאילו בתקן הנדרש של סידורי הבטחה מסוימים, אחרי שהם עברו את ההדרכה, ואז במשרד התחבורה כאילו, היוש, בוקר טוב, אתם יכולים ללחות, הנה עברתם את ההדרכה, יש לכם את האישור.
1: מדהים.
0: וגם התגובות, אני וואו, אני לא יודע למי את הקרדיט, אני לא זוכר, אבל משרד התחבורה הגיבו בהתחלה שיש אישור,
2: הוא גם הדובר,
0: הוא ניתן לו,
2: יש מצב שגם הוא נותן את התגובה,
1: זה אבל עם שפם,
0: ושבכלל ניתן כשקרן טרנר הייתה מנכ"לית לדקה וחצי של ממשלת השינוי,
1: מצאו את קרן טרנר,
0: ואז ראיתי אצל מתן חודורוב שבכלל האישורים האלה הם לא של משרד של מנהל המשרד, אלא של נציבות שירות המדינה.
1: זה לא ברמה המקצועית שכן.
0: זה לא כאילו סתם המנכ"לית נתנה, או מי שזה, זה צריך להיות זה, וזה לתוקפו לחמש שנים של האישור. כלומר, אם הוא ניתן ב-2018, הוא פג ב-2023, מה שאומר שכבר שלוש שנים אין אישור. ואז הם בהתחלה הוציאו הודעה למתן חודורוב, קיבל אישור, וההודעה הבאה הייתה כבר מיד עם היוועד, זהו, התבקש כאילו, זה... בקיצור, 180 מעלות, וזה פשוט מדהים, באמת. אגב, אלה רגעים שבאמת, עם כל הביקורת, שימו לב שהתקשורת היא זו שמתקנת וחושפת את הדברים. כלומר, אם לא היה את התחקירנים והכתבים בכל הערוצים והגופים, לא כל, אבל באלה הסבירים, שבודקים את הדברים האלה, זה לא היה מתגלה הרי.
1: ברור.
0: זה לא
1: היה מתגלה. התקשורת יש תפקיד חשוב. כן. לכן חשוב שהיא תישאר נאמנה לתפקיד שלה, ותעשה אותו בצורה אמינה, כדי שנוכל להסמך עליו.
0: חומר החיתוי הטוב ביותר הוא אור השמש, ומי שמוציא את הדברים לאור השמש, הם כתבים.
2: כן. האמת היא שאני קיבלתי אתמול הודעה מאוד, ממש מלחיצה, האמת, ממש מלחיצה, מהבנק שלי. כן, התקנו אותי שיש לי דוח שלא שילמתי, וכתבו לי שכאילו יכולים להקל לי את החשבון בנק.
0: העירייה, של העירייה, הם מאוד אוהבים לעשות את זה.
2: שאני תכף מעקלים לי את החשבון.
1: לא רק העירייה, כולם, כל מי שיכול, כל הגופים.
2: צו עיקול על שמך, עכשיו, מה? אתם לא חושבים שקצת הגזמתם?
0: דוח על מה?
2: על חניה.
0: חניה.
2: חניה. זה לא קצת מוגזם? ואז באתי לחברה ואמרתי לה, תקשיבי, קיבלתי את ההודעה הזאת, זה לא קצת מוגזם? ואז היא אמרה, כן, גם לי שלחו את זה, ואז הם פשוט, כן, הם מעקלים את הסכום הזה מתוך החשבון שלך. ואז אמרתי לעצמי, נו.
1: אז מה אתם רוצים?
2: אז מה אתם רוצים?
1: אז מה הודעתם לי אפילו?
2: כן, אז תעשו את זה. אז פשוט תעשו את זה, פשוט תורידו את ה... למה כל ה... כדי שנהיה דרוכה?
1: הם צריכים לקרוא לזה...
2: כדי שנהיה דרוכה?
1: לגרור. הם גוררים לך כסף
0: אני לא בטוח, כן.
2: כשעשו את זה איך שהם רוצים, בסוף זאת אותה פעולה.
1: לא, אבל אם זה חוסם לך פעולות בחשבון...
0: לא, אני לא בטוח שהם לוקחים את הכסף, אני לא חושב שהם יכולים לקחת את הכסף ישירות מהחשבון.
1: אני גם לא.
0: מה שקורה זה שחשבון דוח שאת לא משלמת, אני אומר את זה עכשיו עם 80 וקצת אחוז ודאות, אוקיי? כי פשוט הייתי בעולם הזה של העיקולים עד שחונכתי... ביד קשה, כאילו, להפסיק לעשות את זה על ידי המעקלים.
2: על ידי מי?
0: העירייה והזה.
2: הם מדברים איתך?
0: מה שקורה...
2: הם יודעים מי אני? הם מדברים איתך? אישה? חוץ?
0: לא, את לא קיבלת דוח.
2: הם מגיעים אליי בדרכים לא דרכים. אני מבקשת לדבר איתי בצינורות המקובלים, וזה בדי-אם באינסטגרם. לא בהודעת אס-אמס מהבנק.
0: יש... אחרי זה מגיע הכפל כנס, או זה כאילו שילמת, ואז זה הולך לעיכול. עכשיו, ה-lucky bastards... משרד עורכי הדין שזכו במכרז, אלוהים יודע איך מונו.
1: זה lucky at bastards.
0: ממש.
2: אוקיי, אוקיי.
0: הם מקבלים בקילויים, בטונות, דוחות שלא שולמו, והם, את יודעת, את רוצה עכשיו להסיר את העיכול? את צריכה לשלם, שוב, אם אני זוכר נכון, דרך משרד עורכי הדין או דרך העירייה, אבל זה כבר פלוס השכר של משרד עורכי הדין.
2: מתי זה קורה? כמה זמן?
1: זה שם,
0: כי זה הולך ותופח.
2: זה הולך,
0: כן.
2: לא, מתי זה מגיע? כאילו למשרד עורכי הדין.
1: כי
2: עכשיו אני כבר יכולה... לא, שילמתי את הדוח. למרות שהיה בי רצון לראות לאן זה יכול להגיע.
1: טוב שהתעלמת מהרצון הזה. לא קיבלת מכתב אבל ממשרד עורכי דין?
2: אני צריכה תיבת דואר בשביל זה.
1: אוקיי. קריטי.
2: פיזית.
0: רגע, אז ההודעה שקיבלת הייתה הודעת המקדימה, ההודעה האחרונה כאילו שהעירייה שולחת?
2: לא שלה, קיבלתי את זה מהבנק שלי.
1: הודעה שהם...
2: מהבנק.
0: שמה, אבל שכבר ההליך עיכול החל?
2: חשוב לנו להתקן אותך. התקבל מעיריית תל אביב, זה צו עיכול על שמך.
0: הוטל צו עיכול על שמך?
2: התקבל הצו.
1: התקבל.
2: הוא התקבל.
1: זאת אומרת...
2: תראו, הבנק, הבנק מטשטש לי, הבנק נוטש אותי, הבנק איננו צד במחלוקת, הנעל.
0: כדי שלא תתקשרי לצעוק.
2: יואו.
0: איזה בריחה מאחריות מפוארת, אה?
2: ממש.
0: כאילו זה אוטומטית להגיד, אני לא...
2: אני לא קשורה. כן. אני לא קשורה, זה עניין שלך.
0: זה הכל.
1: הם כתבו שם אם זה קרן טרנר, אולי, שמה בזה?
0: אין, איך הבריחה מהאחריות, שוב, בסדר, אולי זה לא אשמתם, אבל הם, כן, הכלי, הם הפרונט של הדבר. העיכול על החשבון אצלם מוטל. זה מירי רגב, זה השבק, זה אפילו המדרור, הג'וניור, ששמעתי שפרסמו הבוקר בגלי צהל את פרטים מתוך כתב ההגנה שלו. וואו.
1: מדהים.
0: אותו...
1: כמן
0: של האוגדה בעזה, שהדף את הדוח של הנגדת, שהצביע בדיוק על התוכנית של חמאס לשבעה באוקטובר, אז כתב ההגנה שלו, א', אני היחיד שמשלם את המחיר בצהל.
1: זה משפט.
2: זה משפט מטורף.
0: מטורף. אני היחיד.
1: זה משפט לעיכול. איך? זה משפט מטורף.
0: ממש. זה משפט שצריך לעכל לו את זכות הדיבור.
2: ממש. לשלול אזרחות.
0: אגב, גם אם הוא נכון, נגיד איש לא שילם, זה עדיין לא פותר אותך מהאחריות, שהוא מתנער ממנה בשלב הבא, בסעיף הבא. אני לא אחראי מקצועית, פיקודית, שום דבר. כלומר, אומר את זה בצורה ישירה, אני לא אחראי. ושוב, התרבות הזאת הרי אנחנו, היא מגיעה מלמעלה. כאילו חוסר הבושה שבלומר את המילים האלה, כבר איננו בושה.
1: אבל שנייה, מה זה מגיעה מלמעלה? הרי הרמטכ"ל ישר אמר אני אחראי.
0: נכון.
1: הרמטכ"ל אמר אני אחראי, האלופים אמרו אני אחראי, כאילו בצבא, ספציפית בצבא, בניגוד לדרג המדיני, כולם כן לקחו אחריות. זה מלמטה, כאילו זה בן אדם.
0: כן,
1: זה,
0: אבל...
1: זה הבן אדם. נכון שהוא ראה את ביבי בטלוויזיה, ברור. אבל הוא ראה את כל המפקדים שלו, כן לוקחים אחריות.
0: נכון.
1: אז כך אחריות גם.
0: אבל הוא ראה את כל המפקדים שלו לוקחים אחריות, וכבר לא נמצאים
1: נכון?
0: שם.
1: ומה הוא חשב שהוא יהיה סגן רמטכ"ל עכשיו?
0: הוא מערער על ההדחה שלו מהצבא.
1: אז הוא מטורף, אז הוא מטורף.
0: הוא עושה את המוב הביבי, זאת אומרת, של הדיחו אותו. הוא אומר, ההליך היה לא תקין שהדיחו אותי. אינני אחראי. גם אם אני אחראי, לא סבבה שאני אחראי לבד. ותחזירו אותי.
1: ואני היחיד ששילמתי מחיר על טבח שבו אשכרה נהרגו אנשים בגלל טעויות שלי.
0: ועשרות אלפים משלמים את המחיר. ובצבא משלמים את המחיר, ובסדר. זה... אין, שקית שחורה על הראש. זאת הדרך לשרוד במדינת ישראל.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 4 כפר עמוס בכניסה לניצנים עד הכניסה לגן יבנה, בדרך הרחוף מינאי עד נתניה, כביש 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 4 בפרדסיה, הדסים, בכביש 9 במחלף חדרה עד יער חדרה, דרך 6 ברהט ובדרך 85 בכניסה לצומת עכו מזרח.
1: תודה רבה, הבוקר הזה אנחנו עם איסטסקי, והבוקר איך מזג האוויר שינה לכם תוכניות גדולות.
3: הסולן של טרוויס מתקשר.
1: נכון. אני דווקא ראיתי כל מיני חופות חוץ כאלה ש...
4: נו, טיפה אחת של גשם באנגר.
1: או טיולים, או בבית, אבל דברים שמזג האוויר, מזג האוויר דרמטי, מזג האוויר דרמטי, הרס, או שדרג אפילו, יכול להיות שדווקא עשה יותר כיף. ספרו לנו על דברים חשובים שהשתנו בגלל מזג האוויר, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות איסטסקי, מבית איסטספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
6: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אקו 99
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אז הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו איך מזג האוויר שינה לכם תוכניות, איך משהו במזג אוויר דרמטי שינה לכם תוכניות מסוימות. ספרו לנו, נשמח לשמוע, יכול להיות לטוב, יכול להיות לרע, יכול להיות כל סוג של תופעת טבע של קשורה במזג האוויר, גשם, שרב, שלג, סופות איומות, טורנדו, איך בא לי להיות בתוך הוריקן כזה?
8: למה?
7: לראות, כאילו, לראות את העמוד הזה.
8: כן.
7: ואז...
9: תן, החלום שלו זה להיות רדנק.
8: וואי, האמת? באמת?
9: אתה לא רואה שכל הדברים שהוא מתאר וזה, זה תמיד קשור.
8: נכון.
7: אין, נולדתי, הייתי צריך להיוולד, כאילו...
10: נשוויל.
7: ממש, על איזה... באפלאצ'ים, באיזו בקטה, בלי שיניים.
8: אפשרות לארגן את זה, את הכל פה.

0: סקי מבית איסט הספורט, המשווק את חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
1: אור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שומעים אותי?
3: היי אור.
1: מה קורה?
3: שומעים גרוע, כן.
4: שומעים אותך ואת הדרך.
2: מעניין אם אני
4: אעצור
2: אם זה יעזור. אני פשוט בשוליים,
1: אוקיי. את עצרת בשוליים, אני מקווה, לא המשך לנסוע בשוליים.
2: לא.
3: גם לעצור בשוליים, אגב, זה לא טוב.
1: איפה שמותר.
3: רק איפה שמותר.
1: 200 שקלים אור לקניות שלך. מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט. איסטה ספורט היא קבוצה עם מגוון רחב של חוויות ותכנים מעולם התיירות. אפשר לראות הופעה של אומנים שאוהבים בחול, או לרוץ מרתון, או להכיר מקום דרך האנשים והטבע, הכל תחת קורת גג אחת. ובאיסטה סקי מבית איסטה ספורט אפשר למצוא חופשות סקי משפחתיות עם קייטנות לילדים בשפה העברית. הילדים יכולים לגלוש בקייטנה, ולהורים יש זמן להנות ולגלוש בעצמם. ספרי בבקשה אור על הפעם בה מזג האוויר שינה באופן דרמטי את התוכניות שלך.
2: אז היינו כל המשפחה, באמת הייתי קטנה, אז הזווית שלי, בטח יכול להיות שגם השנים, אני לא בטוחה, הייתי בת 6 לדעתי או 5, היינו בסיני, נסענו כל כזה חבורה של משפחות מהשכונה מירושלים, ופשוט התחיל לנו מבול מטורף באמצע הלילה.
1: בסיני,
2: היינו בסיני, ופשוט התחיל מבול מטורף בלילה. זה משהו שלא היה שם כאילו שנים, לא יורד שם גשם ולא כאילו לא טפטופים, כן? היה פשוט מבול, כל האיגלויים שהיינו בהם עוטפו לגמרי במים.
4: זה נהיה איגלו.
3: כן.
4: החושה.
3: החושות
4: כאלה. הפכו לאיגלו.
2: חושות כאלה, כן, הגבולות. אז הם פשוט עוטפו במים ולא היה גם חשמל, אז היה כזה הכל חושך בחוץ, ומי נסתובבנו ולא מצאנו את עצמנו. מי שהיה באוהל כזה עם מקלות, אז פשוט האוהל קרס על המשפחה, וניסינו להוציא את האנשים החוצה, וכאילו ככה, גם לא היה מכוניות, אז כאילו לא היה איפה להיות. והסיפור שבבוקר הם מצאו אותי, כי הייתי בת 5 או 6, הם מצאו אותי על המדרגות של השירותים ישנה, וככה התחילו פשוט לאסוף את בני המשפחה בבוקר, כאילו שיצא
1: האור. מה זה מצאו אותך? ההורים שלך כאילו שחררו אותך, כאילו אמרו טוב, היא תיסחף לאנשהו כבר.
2: כן, זה הסיפור, שכאילו לא יצאו איפה, בדיוק ככה, זה הסיפור.
3: אז זה לא ההורים של... זה לא ה...
2: אמא שלי קמה וראתה שאני פשוט ישנה על המדרגות של הכניסה לשירותים המשותפים, כאילו לשירותים מקלחות המשותפים של הפן הזה שהיינו בו.
3: אז זה בעצם לא מתי מזג האוויר הרס לכם את התוכניות, זה מתי ההורים שלכם הרסו לכם את התוכניות.
1: רגע, אבל ההורים שלך כאילו העדיפו, נגיד, להתחבא תחת מחסה, והילדה נשטפה, זה כמו משה בתיבה.
2: אין לי מושג מה היה בגאפ הזה בין המבול הזה, שאני זוכרת אותו, זה היה כאילו לילה, וכולם היו במין חצי צחוק ושוק וכזה, ואז איכשהו...
1: תראה, יכול להיות שהם שמו אותך שם, כי נגיד המבנה של השירותים היה מבנה האבן היחיד המקורה.
2: היה עומד, היה משהו כזה, אבל לא יודעת, אז הם אמרו שכזה, פשוט מצאו אותי שם בבוקר.
1: אבל זה בטח היה חד פעמי והמשכתם את החופשה.
2: גם לילה של הפקרות וגם, אתה יודע, דור כזה, שכאילו,
1: נוטים להאשים את הדור ההורים, אני לא יודע בת כמה, אבל באיזה מין כאילו הזנחה, בשנות ה-80 הורות הייתה...
3: אתה יודע, זה ההורות של לפני שנתיים, זה כאילו, זה אנשים אחרים.
2: לא, 33, כן,
1: בוא נאמר, לפני
2: 25
1: שנה. תודה רבה, אור.
3: תודה, אור.
2: תודה לכם, ביי.
1: ביי ביי. נספר לכם שביום חמישי, כלומר עוד יומיים, אחד או אחת מכם שיעלו, שנדבר ביום חמישי איתכם, תצאו מכאן עם חופשת סקי זוגית במלון רילה בבורובץ, כולל הטיסות, העברות, מלון ספא 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון, סקי פס ציוד, הכל הכל הכל. מישהו יזכה בזה ביום חמישי. זה מתנת איסטה סקי. ועל הקו השני, יעל? יעל?
3: יעל?
5: כן, היי.
1: מה קורה?
4: היי, יעל.
5: בסדר. מספר?
3: כן.
1: כן, כן, כן.
5: אוקיי. היינו בארצות הברית, באוקטובר 24.
1: אוקטובר 24.
5: כן. התחלנו את הטיול שלנו בניו יורק, בצפון, והיה תכנון לעבור לטוס לאורלנדו, לדיסני. ואז אנחנו שומעים שמתחילה סופה, לא יודעת אם אתם זוכרים, נקרא לה המילטון נראה לי. זהו, אנחנו שומעים שהכל אף מתפרק, ולנו יש טיסה עוד שנייה לאורלנדו, שטסנו חצי עולם כדי להיות בדיסני וורלד עם הילדים. זהו, וממש יום לפני הטיסה, טיסת פנים, אומרים לנו שהסופה נרגעה, אבל הכל שם חרב.
1: בשדה התעופה או באורלנדו?
5: בכל האזור.
1: חוף המזרחי?
5: טמפה.
1: אוקיי.
5: כל שם מפורק.
1: זאת אומרת, הסופה המילטון הקטה בדרום מזרח ארצות הברית?
5: כן, אנחנו היינו אמורים להגיע לשם.
1: כן. וטסתם בסוף?
5: אנחנו לא ידענו מה מחכה לנו. אם יש דיסני, אין דיסני. הוצאנו הרבה כסף על הטיול הזה. כן,
3: בטוח.
5: זהו, בסוף הגענו. יום אחרי שהודיעו שהסופה התפנתה. ונכנסנו והגענו ועשינו, אבל חצי מהמתקנים היו סגורים.
1: די.
5: לא בגלל הסופה עצמה, אלא בגלל שהכוח אדם, פשוט אנשים...
1: אפו.
5: זה היה קצת מבאז, אבל עשינו...
4: מה? זה הכי פיצוי. הכי דורשת פיצוי, סליחה.
1: הם בטח מקוסטחים משפטית, אתה קונה את הכרטיס באינטרנט, אתה חותם agree to these terms, ואתה משוחרר.
5: כן, לא.
3: אז הסופה משלמת להם כסף.
5: לא חשבנו לבקש, אפילו כשאתם אומרים את זה, אפילו עלינו עד עכשיו.
4: יצאתי הדבר הזה, אבל...
1: כן, טוב, את יש לך ניסיון משפטי עכשיו עם העיפולים.
4: נפתח לי.
1: יקלו את הארי פוטר.
5: לא אכפת להם, ממש לא אכפת להם אפילו... אפילו לרגע מה אתה מקבל או לא מקבל שם.
1: וזה יקר, הכניסה יקרה, זה 200 דולר ומעלה, אני חושב לאדם.
5: אני לא יודעת אם הייתם שם לאחרונה, זה עלות הכניסה.
1: כן, כן, זה יקר.
4: הייתם עם ילדים?
5: כן, כן, שני ילדים.
3: זה נזר ללכת לדיסני.
5: עשינו את העולם והגענו ל...
1: וואי, זה...
4: למה?
3: מה, הורים כאילו בלי ילדים לדיסני?
4: לדיסני...
1: לא, יש שם מלא פארקים, השאלה באיזה פארקים תכננתם להיות.
4: בדיוק, יש פארקים...
5: הזמנו שלושה, הפארק מהם היה סבבה, היוניברסל והשני, זה כוח אדם שלא... שלא היה שם. זה מזה, יש כל המתקנים המאוד מוצלחים.
1: כן. בסדר, בסה.
5: זה היה קצת אוברייטד, אבל זה נוסף לזה דמר.
1: כל האירוע שם הוא קצת אוברייטד.
3: כן?
1: קצת. שוב, לילדים קטנים וזה, זה... אבל אם קצת ראית, לא יודע מה, לונה פארקים כאלה בעולם גדולים.
4: זה אולי הייתי
1: זה טיפה, זה גם...
4: אורלנדו.
1: זה טיפה אוברייטד, זאת חוויה כיפית וזה, וילדים... זה טיפה אוברייטד והרבה אוברפרייסט. בסדר, כן. זה גישה לחיים. גישה להתקשר לרדיו, תספר סיפור דרמטי.
4: בסדר.
5: אנחנו לא עושים את זה שוב, אם הילדים שלהם הם מוזמנים.
1: יאל. תודה.
5: תודה.
1: ביי.
3: אתם יודעים שדיסני וורלד ודיסני לנד נקראים ככה בגלל הקיצורים של המדינות שבהן הם...
1: די.
4: כן.
3: של הערים, בגלל שלנד זה LA.
1: ו?
3: סליחה, לנד זה... כן, לנד זה LA.
4: זה LA.
3: וורלד זה אורל, שזה אורלנדו.
1: די, נו.
4: כן.
3: כן. כן.
1: באמת?
3: כן. ולונה פארק תל אביב, גם בגלל שהוא בתל אביב.
1: טוב, גם יעל מקבלת 200 שקלים לקניות, ואתם מוזמנים להמשיך לספר לנו מה, איך מזג האוויר השפיע, שיבש, הרס, או הפך לחוויה מדהימה. כל תנאי מזג האוויר, מזג האוויר קיצוניים. נשמח לשמוע גם בשעה הבאה.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
6: הכניסה לגן יבנה פקק תנועה לבאים מכל הכיוונים בדרך 4, בכביש החוף עמוס מינאי עד נתניה, בדרך 1 בשער גיא עד שורש, בכביש 4 גם פרדסיה עמוס לכל הכיוונים, בדרך 5 בקסם, באזור מורשה עד הכפר הירוק, בדרך 65 בצומת משמר הגבול, כביש 9 עדיין עמוס ביער חדרה ובצומת 85, בכביש 85 בצומת תקו מזרח.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות איסטסקי, מבית איסטספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
8: לקוחות כללית, שומעים טוב, בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק במאה

0: יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: טוב, המאזין האדוק, עידו שמריז, שגם דיברנו איתו בהזדמנות, גם אח של יונתן ואלון זכור לברכה, סיפר לי בהקשר לשיחת העיקולים והדוחות שלנו.
3: שאביה נזכיר למי שזה, שקיבלה התראה, טרום עיקול.
4: עיקול החשבון על דוח על סך 100 שקלים.
3: זה גם לא יכול להיות שישר ניגשים לחשבון, אני לא אמר שזה 100 שקל.
2: מטורף.
3: כן. זה כאילו מטורף.
2: חשבתי זה כבר תפח ל-300.
4: לא, זה תפח.
3: לא, אבל אתה לא יכול.
4: צריך. ל-180, בוא.
3: בדיוק. זה עדיין, צריך שיהיה איזה רף לפני ש... מינימלי, לפני שמגישים עיקול, מה זה?
4: כן.
3: אתה לא יכול כאילו.
4: לא, יכול להיות שהם הגיעו אליי, כאילו ניסו להגיע אליי בכל מיני דרכים.
3: זה עדיין רק 180 שקל. עם כל הכבוד, כאילו להטיל עיקול, זה צריך להיות פעולה שהסף הוא הרבה יותר גבוה.
4: בדיוק.
2: וגם העניין הזה של להגיע אליי בכל מיני דרכים ב-2026, זה בדיוק מה ש... אז עידו כותב, באיזו נקודה נגעתם על הכנסות? קיבלתי מכתב ממשרד עורכי דין על דוח שלא שולם במשך שנה, שמעולם לא נתקלתי בו. התקשרתי למשרד להבין מה הסיפור. הפקידה מתווכחת איתי שבוודאות ראיתי את הדוח, כי שלחו אותו לכפר עזה.
3: יואו.
2: מתקשרת, אומרת לי שזה נשלח אלינו הביתה, שואלת מי גר שם. זה היה באוגוסט 25, אוקיי. עכשיו, תבינו את רמת הניתוק להתקשר לבן אדם באוגוסט 25, להגיד לו שלחנו לך את זה לכפר עזה.
3: כן.
2: הוא אמר לה, תסתכלי על השם משפחה.
4: הוא אמר, תסתכלי.
2: הוא אמר לה, תסתכלי על השם משפחה.
4: נפלה ואז נפלה.
2: אז זהו, שאלתי אותו אם היא הבינה, או שהיא אמרה לו, אדוני, אני מבינה שאתם פרסים, אבל עדיין אתם תצטרכו לשלם.
3: וואו, לשלוח דוח למשפחת שימריז בכפר עזה, וכאילו לריב, זאת אומרת, עיכול, כאילו לא, הדוח נשלח אוטומטית, בסדר. חנית, זה רשום משרד תחבורה, אוטומטית נשלח הדוח.
2: כן, אבל להיות הבן אדם שמתקשר להודיע על עיכול, זה מטורף. מטורף, מטורף, וגם זה שהיא התווכחה איתו.
3: זהו, שוב, אני אומר, המערכות האוטומטיות עובדות אוטומטית, זה בסדר גמור. אנחנו גם בדיוק בין שני הימים. זה בדיוק סיפור... שאם לא צריך להתאמץ הרבה כדי להלחים אותו אל תוך המסר, הלימוד, איך נשתנה מכאן, להתווכח עם שימריז על דוח שנשלח לכפר עזה שאומר לא ראיתי אותו.
2: זה באמת מטורף.
3: תבדוק בבית, איפה? בזה השרוף או בזה...
2: אולי נשרף הדוח, יכול להיות שהדוח נשרף, כן, מטורף.

0: אפשר, פשוט הלכתי עכשיו שירותים תוך כדי השיר, ונזכרתי שכואב לי משהו בטירוף חדש, אפשר כאילו גם בימים האלה...
1: אתה משיק כאב חדש?
2: כאב חדש.
0: כן. וואו. הייתה עליו שקית שחורה, ו... לא, זה פשוט מטורף. רגע. אתמול... כאילו באמת, די, אני אוהב לעשות ספורט, אני אוהב זה, אני לא יכול שכל פעם מצטרף משהו כאילו לגלריה של הפציעות. אתמול, אני אגיד בצורה פשוטה, פשוט פרקתי את הכתף. פרקתי את הכתף לרגע, לרגע.
1: אוי, זה יותר נורא.
0: כן.
1: שזה לרגע. שאתה יודע שהפריקה שם.
0: נכון, מחכה לקרות שוב.
1: ממש.
0: וזה גם נעשה בדרך הכי...
1: זה אקדח על השולחן, זה...
2: שלא לומר דוח בתיבה.
0: כן. זה עיכול על העזרה בפני עיכול.
1: ב-SMS, זה עיכול ב-SMS.
0: ורוצים לדעת איך כאילו זה קרה?
1: איך, נכון.
0: אין פה שום סיפור הירואי או ספורטיבי.
2: מצוין, אחרת לא היית רוצה לשמוע.
0: לבשתי חולצה.
2: אוי ואוי.
1: שמע, יש מקומות שזה ממש הירואי.
0: כן. הלכתי לשחות, שחיתי, תוך כדי השחייה התחלתי להרגיש כאילו קצת כאב בכתף, בסדר, לא יודע, שעושים ספורט כואבים דברים, אמרתי טוב, יאללה, למרות שזה new pain unlocked, הכל בסדר, המשכתי לשחות, אמרתי טוב, אני אפילו לא אעשה כזה פול אימון, נלך זה, מיירתי, אני יוצא מהזה, מתנגב, בא ללבוש את החולצה, פאף, נופלתי הכתף, כאילו, אבל זה היה כזה, עשית תנועה כזאת של הלבישת חולצה, טק טק. כאילו יצאה מהמפרק וחזרה מיד. אני מכיר פריקות כתף, נגיד בכדורגל או דברים כאלה, שהיא כאילו נשמטת למטה, ואת צריך למתוח אותה שוב למטה כדי להחזיר אותה למקום, כאבי תופת. אז אצלי זה לא קרה, זה רק יצא כזה ונכנס, זה בוודאות יצא, כי ממש, יש דברים מכניים כאלה שאתה מרגיש שקורים בגוף שהם... שאתה יודע שזה הדבר, אוקיי, פעם נגיד נשברה לי עצם הבריח, אז כשאתה בתוך כדי נפילה, אתה יודע, אתה שומע קולות פנימיים, והם לא בראש, אוקיי? הם ממש מתוך הגוף עצמו. שמעתי שם את המכניקה, את האורתופדיה, נכנס ויוצא, כאילו יוצא ונכנס, וכאילו עמדתי כזה עם חולצה מעל הראש, כבר הספקתי כאילו להחזיר אותה, ואמרתי, מה, אני עכשיו... גם מפורקי הכתף, ומאז זה כואב לי בטירוף, בטירוף.
2: מסכן.
0: המאזינים כותבים שזה תת פריקה? אוקיי. לא אוהב גם להיות בעולמות האלה של כאבים ספציפיים, יש שמות ספציפיים גם. זה...
1: כן.
0: תת פריקה. טוב, תודה למאזיננו.
1: לא, תת פריקה.
0: זה אני מדמיין אורתופדי מצד אחד, וספורטאים מצד שני.
2: ותבלינים מצד שלישי, זה תת פריקה חריפה, או תת פריקה...
0: תת פריקה מרוקאי. כן.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה...
1: ליליל, מה קורה?
2: כביש 40 עמוס בכניסה לבארות יצחק, דרך 79 בצומת גילם, בדרך 60 בכניסה לבלפוריה, בדרך 446 בכניסה לחשמונאים, כביש 57 בצומת השרון, דרך 444 בצור נתן עד כוכב יאיר, כביש 40 מלוד הצומת אלעל ומהירם ללוד הצומת אחי סומך, בדרך לאף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, כביש 9 עדיין עמוס מאוד במחלף חדרה ובדרך 1 בקיבוץ גלויות.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חצות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חצות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
8: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הם אנטישמיות, הם אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
7: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כתב"מים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה גדולה, עד כדי כך שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך הערכות. שוטרי הסם ממחוז הדרום נחקרו במחש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד השוטרים הוזקו למקום אחרי שנשים התלוננו שהאזרח הטריד אותן מינית. לטענתו, הוא הותקף על ידי השוטרים שהשאירו אותו פצוע בחוף הים לאחר שהיכו אותו. החקירה נמשכת. היום יובל למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, ובשעה 2:30 תתקיים הלוויה בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: היי.
2: בוקר אור.
1: מה הולך?
2: עכשיו אני מודע לכתף שלי בגללך. כן. מרגיש כאילו לי זה כואב.
0: כן, טוב, אני... סליחה שאני משאיר. קח את זה ממני, אני ממש אשמח להעביר.
1: מרגיש את התת פריקה.
2: כן, אני מרגיש תת פריקה
1: זה קצת, זה מאפן, כי אני אומרת כאילו זה מעליב, זה לא הדבר. כאילו כבר תביא את הפריקה. כן. תביא את הפריקה, מה זה תת פריקה?
0: לא, אבל בתת פריקה אותה יש לך תקווה. בפריקה זה, אתה כבר שם, חצית.
2: התקווה זה מה שהכי קשה, אבל.
0: נכון.
1: תקשיבו, אני ראיתי סרטון שהרגשתי שהוא מצחיק. זיהיתי בו משהו קומי, כמו שאני אוהבת לעשות. זה סרטון של חן עשור. זאת אושיית רשת, כזה, היא פנליסטית גם בערוץ 14, היא חושבת שפמיניזם זה קאט, כזה. לא, ממש אושיית רשת מוכרת. והיא העלתה סרטון שלה ממיני ישראל. מביקור שלה במיני ישראל.
0: באתר כאילו?
1: באתר מיני ישראל, כן. וזה נשמע ככה.
3: תקשיבו, אני נמצאת פה במיני ישראל, שילמנו 80 שקלים כניסה לכל בן אדם. מה שקורה פה זה ביזיון. לא ראיתי חוסר תחזוקה כזה נוראי בחיים שלי. אני תכף אצרף לכם סרטונים, אבל פשוט כאילו אין פה שום תחזוקה לכלום. אנשים באים לראות דברים שנבנו לפני 15-20 שנה. אני זוכרת שהייתי פה לפני 10 שנים, היה נחמד. אתה לוחץ פה על כפתורים, לא עובדים, שום דבר פה לא עובד. הכל פה ישן ובלוי על הפנים, תקשיבו, על הפנים, באמת, ולא שווה את הכסף. אם זה, הכניסה למתחם הזו לא שווה יותר מ-10 שקלים, ברמה כזו כאילו. 80 שקלים לבן אדם, תגידו, זה הזיה שאין, לא נתקלתי בה. אז ממש לא ממליצה, אני עכשיו מצרפת לכם סרטונים. עצוב לי, כאילו מיני ישראל, זה היה כאילו, אתה רואה מלא פה אנשים, כולם מוח דמים.
1: חמדינה, עצוב לי, עצוב לי.
2: הלכה מיני מדינה.
1: בדיוק, לא, עכשיו, מה שעצרים אותי...
0: אגב, אני, שוב, בלי, לא ראיתי את התמונות ולא את הסרטונים, זה... נשמע מבאס לשלם 80 שקל לקבל אתר מוזנח.
1: נכון, לקבל אתר מוזנח זה ללחוץ על כפתורים ושזה שום דבר לא עובד. ואני אומרת, כן, נכון, זה המיני ישראל, אבל מה עם ישראל? כאילו, את ממש נתת את אותה... אם נשמע עוד פעם את הסרטון, את אותם התלונות הן עובדות גם על מדינת ישראל. ישראל. זה פשוט מטורף. בוא עכשיו נשמע את זה, כאילו זה על מדינת ישראל.
0: וגם יש שם את ה-15 שנה, שזה בדיוק הטיימליין, הכל.
1: וגם זה שהיא אומרת, כן, גם לפני עשור היה פה כיף. כאילו, ואני כזה.
2: גם משפחה חרדית נכנסת חינם.
1: אוקיי, בוא נשמע את זה מההתחלה עכשיו.
3: תקשיבו, אני נמצאת פה במיני ישראל, שילמנו 80 שקלים כניסה לכל בן אדם. מה שקורה פה זה ביזיון, לא ראיתי חוסר תחזוקה כזה נוראי בחיים שלי. אני תכף אצרף לכם סרטונים, אבל פשוט כאילו אין פה שום תחזוקה לכלום. אנשים באים לראות דברים שנבנו לפני 15-20 שנה. אני זוכרת שהייתי פה לפני 10 שנים, היה נחמד, אתה לוחץ פה על כפתורים, לא עובדים, שום דבר פה לא עובד.
1: שום דבר פה
3: לא עובד. ישן ובלוי על הפנים, תקשיבו, על הפנים, באמת, ולא שווה את הכסף. אם זה, הכניסה למתחם הזו לא שווה יותר מ-10 שקלים, ברמה כזאת.
0: זה מדהים.
2: זה קוריאה.
3: 80 שקלים לבן אדם, תגידו, זה הזיה שלא נתקלתי בה.
0: המיסים.
3: ממש לא ממליצה, אני עכשיו מצרפת לכם סרטונים. עצוב לי, כאילו מיני ישראל, זה היה כאילו, אתה רואה מלא פה אנשים וכולם מאוכזבים.
0: חיים, אם את מוכזבת ממיני ישראל, אולי תקימו מיני ערוץ 14, שיספר כמה יפה מיני ישראל.
2: א',
0: וכמה היא מתוחזקת, כמה עדיין כיף פה תקופה של נס פה, ולכי על זה.
2: וגם במובן הזה, כאילו, אני חושב שכל הכבוד למיני ישראל, כי מה המטרה? לשחזר את החוויה של ישראל בקטן, הם הצליחו.
1: והנה, היא הופכת להיות באמת ערוצי התבהלה, אוקיי? כן? היא הופכת להיות ערוצי התבהלה. זה לא עוצר כאן, אוקיי?
2: אוקיי.
1: כי מה קורה? ערוצי התבהלה אומרים את האמת ומקבלים תגובה, נכון? רגע, אני עוברת לסרטון הבא של המשפיענית הבאה. תנסה לזה, הנה, שנייה. זה טכני.
4: אני בדיוק יוצאת מפארק מיני ישראל וראיתי איזה סרטון שאתמול מישהי ממש ביזתה את המקום וזה מה זה
1: מישהי בשם טל צימרמן. מעלה? אוקיי. מעלה סרטון תגובה.
2: אוקיי.
1: שימו לב.
4: אני בדיוק יוצאת מפארק מיני ישראל וראיתי איזה סרטון שאתמול מישהי ממש ביזתה את המקום וזה מה זה הכעיס אותי ואני אסביר גם למה. קודם כל מהרגע שנכנסים בכניסה לפארק יש שלט ענק הפארק בשיפוצים, זאת אומרת שזה משהו שאנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. יש כל כך הרבה הנחות למקום, בסופו של דבר כרטיס עולה בערך 40 שקלים. איפה תמצאו כרטיס בכל המועד סוכות, גם הופעה של איזשהו אמן ילדים מוכר? אנחנו היינו היום בהופעה של הדוד חיים, אתמול לצורך העניין הייתה הופעה של דילנבו.
1: מה, קשה לכם לפרגן שם?
4: מחר מיכל הקטנה, גם כניסה לפארק נינג'ה, יש פה פארק נינג'ה ענק, גם מתחם טרמפולינות, גם סרט תלת ממד, כל זה בערך בממוצע של 40 שקלים לכרטיס. לא העברנו פה בכלל חצי יום. כל ההתקטננות הזאת ותמיד כאילו
1: חבוצים.
4: של אנשים שמחפשים לעשות לכמה לייקים, עוד כמה עוקבים, סרטון שכאילו בתכלס פוגע בפרנסה של בן אדם, ולמה? איפה תקבלי את כל מה שקיבלת במחיר ששילמת? זה פארק תיירותי.
1: בקיצור, זאת התגובה, למה לא לפרגן? מה, למה להוריד? למה להוריד?
0: אנחנו בתוך משל.
1: אנחנו בתוך משל מוטרף, אתם לא מבינים לאן זה הולך.
0: רגע. אני קצת רוצה שנתעכב על זה, אני לפני שעוברי לדבר
1: הבא. תתקבו על זה, כי הדבר הבא הוא מוטרף הרבה יותר.
0: גם הסיבוב שכאילו זאת מערוץ 14, היא הייתה תבלה ותרעלה, ואז היא חטפה כאילו את התגובה של איך אתם מעזים להתלונן, הרי אתם לא רואים את המציאות. אגב,
1: אתם גם לא רואים מה שטוב. אתם לא רואים.
2: אתם רק מחפשים את מה שרע.
1: כל הזמן מה שרע.
2: ההתקטננות הזאת.
1: מתי אמרתם משהו טוב?
2: ההתקטננות הזאת.
0: גם כתבו לכם שזה בשיפוצים. כלומר, אתם יודעים שיש מלחמה. זה כורח גזירת הגורל.
1: כן.
0: ואגב, שוב, עניינית אם אני זה, לאתרים האלה תמיד יש באמת הנחות, ואתה והמקרטיס אשראי הזה, ואתה וזה. שזה גם אגב מצב שלא צריך להיות, כן? פשוט תנו את המחיר.
1: תמצאו את הקומבינה שלכם.
0: ואם אתם בשיפוצים, אל תגבו מחיר מלא. זה לא סבבה.
2: 100%.
0: עם האתר זה, אתם יודעים, 80 שקל זה 25, 26 דולר? זה מלא כסף.
2: זה מלא כסף.
0: כאילו, אם אתה חושב על זה בקבילה, זה...
1: נו, בסדר, גם כאן יקר לחיות.
0: כן.
1: וכלום לא עובד.
0: אבל אז כשמישהו מעביר על זה ביקורת, אז כבר הוא השם, ואופיו המחורבן, שהוא מחפש תמיד את הרע.
1: כן, הוא הישראלי.
2: וזה ביזיון, זה סרטון ביזיוני, אמרה בתחלה.
0: גם לבזות את המקום.
2: לבזות, לבזות.
1: המקום הקדוש הזה.
2: מדהים.
1: ארץ הקודש.
0: כי אנשים כבר אימצו את הטרמינולוגיה של הכל להכל, בלי כאילו להבין. הרי גם את הדבר הזה, כן, דגל, המנון, אלה סמלים שמייצגים ערכים של עם. כי הם לא הדבר עצמו, ומתייחסים אליהם כאל הדבר עצמו כקדוש, וזה כבר, אני עושה פה תרגיל מחשבתי כאילו למתקדמים. זה סך הכל מיני ישראל, זה אטרקציה תיירותית עם מבנים מלא יודע מה, קרטון ביצוע, לא יודע ממה בנו את זה, שמייצגים, כאילו תראו איזה יופי, מגדל שלום.
2: למה להיעלב? למה להיעלב בשמם?
0: בשם מי גם.
2: בשם מי?
1: אז אני אגיד לכם,
0: ביזיתם את המקום, כאילו זה קבר של זה.
2: תשמע, יש שם מיני, כאילו קבר, אתה מבין? יש שם הכל, מכיל הכל.
0: מגוחך, מגוחך, כן.
1: אז אוקיי, חן... עשור לא נשארה חייבת, כמובן. חן עשור שלפני עשור היה כיף, כאמור.
0: נחמד. אגב, גם את זה אהבתי.
1: שזה היה נחמד, נכון.
0: היא לא אמרה היה כיף פה, היא לא אמרה היה מעולה פה עם באלגוריה של המדינה. היה נחמד.
1: היה נחמד, זה עשה את העבודה.
2: כי זה נכון, אגב, כי גם במדינה שלנו, כאילו גם לפני ביבי, לא היה מדהים.
0: נכון.
2: היה נחמד.
0: היה נחמד.
1: בדיוק.
0: היה יותר נחמד אפילו.
1: ועכשיו חן עשור, תגובתה למשפיענית טל צימרמן. אתם לא מבינים מה הולך לבוא, אתם לא מבינים מה הולך לבוא.
2: אני באמת מתרגש.
5: לא, אתם לא מאמינים למה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו. תקשיבו, אני עמומה, תראו כמה בנות משפיעניות, תבינו כמה הן שקרניות. אני עשיתי סרטון על מיני ישראל ואמרתי על החוויה שם, עכשיו הסכימו איתי שם אלפים על כל הסיפור במיני ישראל. העלתה מי שאמרה, בעקבות הסרטון החלטתי ללכת ולראות מה באמת קורה שם, ונהניתי בטירוף, והילדים שלי, וכאילו היא מדברת עליי, שאני הרסתי פרנסה בעצם למיני ישראל. היא לא אומרת שמי שהורס זה אנשים שמשלמים כסף על כלום ושום דבר. אבל מה שעוד היא שכחה לציין, שהיא כל כך מגנה בחירוף נפש על מיני ישראל, שאבא שלה הוא הבעלים של מיני ישראל.
0: די!
2: לא מסוגל.
5: את לא מספרת את זה. עכשיו שרפת את עצמך 100 מ-100. זה שלא עשית גילוי נאות הזה, זה כבר שקר.
1: עכשיו היא העיתונאית, לא עשית גילוי נאות.
5: אני בבנות כאלה, אין סיכוי שאני מאמינה להם למילה אפילו.
2: טוב.
0: אני לא ראיתי את זה מגיע.
2: זה טוב מדי.
0: היא מדהימה. א',
2: זה טוב מדי.
1: זה מוטרף.
0: זה מוטרף.
2: זה טוב מדי.
0: היא באמת גם עונה טוב, כאילו למה להאשים את העם ולא את ההנהגה?
1: כן. כן.
0: ואת לא מספרת שאת מקורבת להנהגה.
2: יש לך אינטרסים סותרים?
0: את שופר.
1: לא, את יאיר נתניהו. את בלשכה. את הבת של ראש הממשלה, גברת.
0: כסף קטרי, את כל הדברים, את וואו.
2: מיני קטר.
0: מיני קטר.
1: מיני קטר זה וואו.
0: את מיני דוחה.
1: יואו.
2: יואו, תקשיב.
1: יש כאן הכל.
2: איזה יופי. אני כל כך שמח שצללת לרביט הול הזה. כאילו באמת.
0: זה מושלם.
2: זה מושלם.
0: כאילו באמת גם אי אפשר לספר את הסיפור הזה יותר טוב.
1: כן.
0: גם מעניין אותי כאילו עם אותה חן עשור, שנשמעת, שוב, אני לא מכיר אותה... היא קבועה בפאנלים בערוץ 14, היא מגישה, מה היא עושה?
2: לא ראיתי אותה שם בכלל.

0: כן, היא הייתה גם באיזושהי תוכנית בערוץ 13, שמביאים מישהי מצד אחד של המפה הפוליטית, והיא הייתה עם ניר, ואחלי שם משפחה.
1: אוקיי, אבל היא אישה שיודעת להתבטא ולנסח טיעון, וגם בסטורי טיילינג שלה, זה שהיא שמרה על הסוף את הטוויסט של...
0: כן, היא בנתה את זה.
1: כן, מסופר היטב, מסופר היטב.
0: כמו שבנו את המדינה, היא בנתה את זה.
2: מדם ליבה.
1: נכון, עם אמוציה, אבל מעניין האם היא שמה לב, כאילו, להקבלה, כאילו...
0: ברור שלא.
1: איך היא קפלניסטית, כאילו, ברגע הזה.
0: היא לא, לא שמה לב.
1: בישראל היא אולי ימני, ביביסטית, לא יודע, שוב, אני לא מכיר אותה. אבל במיני ישראל...
2: זה כל כך מצחיק שזה הפוך.
1: קפלן!
2: ואם יקימו מיני מיני ישראל בתוך מיני ישראל, האם זה שוב יעשה את הלופ הזה?
0: האם בתוכה מתקיימת מיני שקמה?

0: טוב, אז אני רק מעדכנת טל צימרמן, זאת שחן עשור טענה שהיא הבת של בעלים של מין ישראל, היא מכחישה את זה.
1: שהיא הבת של הבעלים של מין ישראל.
0: כן, שהיא הבת של הבעלים של מין ישראל, הכחישה את זה בתגובות אצלה, אצל חן עשור, חן עשור ממשיכה לטעון שיש קשר בינה לבין...
2: טוב, בוא נקרא מה שהיא כתבה בדיוק.
0: אה, אחרות. כן, להקריא את התגובה. זהו, אני לא...
2: אבא שלי הבעלים.
0: אוקיי, יש. מאמי, תעשי שוב שיעורי בית, ואת חשופה לדיבה, כי כל מה שאמרת פה זה שקר, מקווה שתתנצלי בהקדם, תבדקי מי הבעלים של פארק מיני ישראל ותחזרי אליי. וממש מבאס לראות שאת רק מתלוננת במקום ליהנות.
2: זו כנראה שיטה אצלך. כן. וגם האשמת זה. הגיבה לכן עשור.
0: למה את לא מספרת את הקשר שיש לך אליהם? את חשופה לתביעה כנראה שאת לא הבנת.
2: אוקיי, זה כבר...
0: את חשופה לתביעה.
2: זה כבר רברס משמעותי, כן?
1: נכון, היא לא עומדת שוב על הטענה הזאת.
0: על הבת של, והיא אומרת, יש לך קשר אליהם.
2: והיא גם לא, אותה טל צימרמן, לא חשופה לשום תביעה.
1: כן, זה...
2: היא לא חשופה לשום תביעה, על איזה תביעה היא חשופה.
1: על מה?
2: מי שקבע עובדה...
0: נכון, על זה לא חשבתי, לא חשופה לשום דבר.
2: מי שקבע קביעה, שייתכן שהיא איננה נכונה...
1: צריך לעמוד מאחוריה.
2: כן, אם היא תתבע על ידי זה, היא צריכה להוכיח אמת דיברתי. ומת דיברתי, אם זה לא אמת,
1: אני רוצה לראות אותן בבית משפט קטן כזה.
2: וואו, אמן, מיני בית משפט.
0: אבל באיזה בית משפט? ומה יהיה?
2: תביעות קטנות.
1: לא, בית המשפט. אני חשבתי על בית המשפט התחתון, אבל זה גם עובד.
2: אגב, אני פה בוויקיפדיה של מיני ישראל.
0: יאלי בערב מניארה.
2: בוויקיפדיה, אז זה באמת, הפארק הזה... היה נולד בביקורו של היזם ערן גזית במדור אודם. מדור אודם זה עיר הולנדית כזאת של מלא מיני, זה מקום מהמם אגב. 5 שנים עד שהוא גייס משקיעים ובלה בלה בלה, נפתח בנובמבר 2002. והוא המון, באוקטובר 2003 הגיע לסי של 100,000 מבקרים בחודש, אבל הפארק היה הפסדי מתחילתו. ב-2010 כבר הפסיד הפארק 100 מיליון שקל.
1: אוי.
2: הפסדים של עשרות מיליוני שקלים מדי שנה, שכן, גרון. בעלות הקמת הפארק, הוא ערכה לא כולל קניית הקרקע מקיבוץ נחשון. ב-2020 הוחלפה הבעלות של המתחם מחברת גרנית הקרמל לאיש עסקים חרדי, שסגר אותו בשבת וחגים, שזה אגב אני מניח מקור הכנסה משמעותי, כאילו שבתות וחגים, שמשפחות מטיילות, ושיתוף פעולה עם מכון המקדש. הוא קם במקום מתחם ארץ התנך, עם דגמי המנורה, בית המקדש וכו'. כחלק מהבעלות החדשה, קמו במקום מתחם פאודה בייס, מתחם אטרקציות המדמה חוויה של מסתערבים.
0: מה?
2: קידס מטיריאל.
0: הוסיפו את עזה גם למיני ישראל.
2: כן, גוש קטיף.
0: סוסיפוח.
2: גוש קטיף, דגם. והפסקה המהממת הבאה, בשל בחירה לקויה של חומרים וטכנולוגיות ייצור, עלויות התחזוקה של הפארק אדירות, לאחר כשני עשורים, מפתיחת הפארק, רוב הדגמים מוזנחים ולא מטופלים ברמה הנדרשת. בנוסף, המוצגים שאמורים להציג...
1: בנוסף, זה אבא של הגר.
2: המוצגים שאמורים להציג תנועה, הפכו סטטיים ומקווי המים שנועדו לסמל את הים התיכון והים האדום ריקים. שוב, זה בוויקיפדיה של מיני ישראל, כן? אני לא לוקח אחריות על זה בשום צורה.
0: מי הבעלים?
2: כנראה אותו, כאילו, לפי הוויקיפדיה, שוב, לא השתנה, כאילו, יכול להיות שזה לא יתעדכן בוויקיפדיה עדיין, זה גם... וואי.
0: טוב.
1: וואו.
2: צחוקים.
1: תביעות קטנות.
2: תקשיבו, אנחנו במדינה מטורפת.
0: מטורפת.
2: באמת, כזה, הכל כאילו דפוק, שאפילו הדגם של המיני מדינה,
0: דפוקה.
2: הדגם מיני, הוא באמת כאילו מייצג את כל כשליה בצורה הכי נעימה לה, כי לא יודעים מי בעל הבית אפילו.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני אתקן את עצמי. כלומר, בעל הבית האמיתי הוא חרדי.
0: איי.
2: כדי להשלים קומפלט את ה...
0: לא, הכל פה פשוט מדהים. מה? מה נגיד?
2: כן, איליל.
4: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש, בדרך החוף מיניית פולק, בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, בכביש 4 מיער חדרה צומת חפר, באזור בצרה, באזור שער שומרון עד קסם, זה בכביש 5, באזור מורשה לבאים מכל הכיוונים במחלף הכפר הירוק, ובדרך 40 ברמלה לוד.
2: רוצים עוד טוויסט?
1: נו, תן לי לדעת.
2: די, אני לא יכול. אני לא יכול, די. ביולי 22, אחרי 23 שנים שבהם הצנזורה הצבאית אסרה על פרסום הדבר, פ פורסם כי בצמוד למתחם, למתחם מיני ישראל, נחפר אחרי מלחמת ששת הימים קבר אחים, שבו נקברו 70 חיילי קומנדו מצריים שנהרגו במלחמה. פשוט זרקו אותם לבור, לימים מתחם נינג'ה, לצמוד אליו, אני לא יודע.
1: זה לא הפאודה בייסט שם.
2: כאילו מי שמצליח בפאודה בייסט,
1: כן, מוצא, זה הפרס.
2: כמו שאתה התקשרת בטלפון אל הציפור,
1: כן, בדיוק.
0: לבאז, לבאז. גדל
2: הציפורים. עם חייל קומנדו מצרי מת בקבר. די, אין אפשרות כבר. באמת אין אפשרות. הזדמנות אחרונה, חברים. עוד 3 שבועות, הזדמנות אחרונה. תכף אנחנו עם איסטסקי. ואתם מספרים לנו הבוקר על הפעם שבה מזג האוויר שינה לכם תוכניות גדולות, לטובה או לרעה. מה קרה עם מזג אוויר? כלשהו שעשה, הפתיע אתכם, שדרג אתכם, הרס לכם. 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף רישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות איסטסקי, מבית איסטספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: אקו 99
8: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
12: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
15: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב.
16: מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר של סקי, בחסות איסטסקי, מבית איסטספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
2: אורי, בוקר טוב.
20: בוקר טוב טל, מה העניינים?
1: היי אורי.
0: היי אורי.
20: היי היי, לכולם.
2: מה שלומך?
20: טוב, תודה, מה שלומכם?
2: בסדר, אורי, קבלי 200 שקלים לקניות. אנחנו עם איסטסקי, ונספר לכם שביום חמישי, אחד או אחת מכם יקבלו חופשת סקי זוגית בבורובץ, טיסות, העברות, מלון ספאר, בעה כוכבים, רילה, על בסיס חצי פנסיון וסקי פס והשכרה של ציוד סקי. הכל הכל לאחד או אחת מכם זוגי, כמובן. ספרי, בבקשה, זה מתנת איסטסקי, ספרי עליך מזג אוויר, שינה לך תוכניות, לטובה או לרעה?
20: אז טוב, אני בדרך לאן שהוא, אז תצטרכו, you'll have to cope. קודם כל, לתומנו רצינו להתחתן, אני ובן זוגי שהיום הוא גרושי, ורצינו מאוד לעשות את זה במקום פתוח. בגלל התאריך שהוא כזה גבולי, מה שקרה זה שנתנו לנו מקום שהוא אולי ייפתח בסוף אפריל, שהתאריך הוא 13 למאי. פתחו לנו את האולם שבועיים לפני בערך, כי זה מה שעושים בדרך כלל, כדי לוודא באמת שאין גשמים אחרונים. אבל אמא שלי, שהיא, לא יודעת, מחשפה בפוטנציה, משהו שמה לא ממומש עד הסוף, כן, אמרה לנו, תקשיבו, אני לא יודעת, יש מצב שזה תאריך קצת זה, בשבועות תמיד יש איזשהו גשם או משהו, תחשבו על זה שוב, ואנחנו אמרו לה, לא, כאילו, 13 למאי 13, זה מושלם. מה זוגות שנישאים רוצים בחיים אם לא תאריך ככה, סטרילי, תאריך סטרילי. מה ביקשנו בחיינו? בבוקר החתונה התחילו השמיים מאוד מאוד להתקדר, ואני, כמו שידוע לכולם, כבר הייתי בתחילת הריון, ונשים בתחילת הריון זה דבר קשוח, הייתי מורפלת, לשכתי, יאמר, וכאילו נתתי לאנשים כזה, אתה נורא רוצה לא להאמין שיארץ לך היום, נתתי לאנשים לומר לי את הדבר הזה, ששטויות, איך שיעבור, הייתה באמת סוללה של אנשים שהתגייסו, הרגשתי את ההשתדלות לגרום לי להאמין שזה משהו שהוא חולץ. התחיל כבר לטפטף וכו וכו, בקיצור, הסוף ידוע, אני לא רוצה להאריך את הסיפור התפוי. היה לנו גשם מטורף, אני לא מדברת על גשמון, אני לא מדברת על צטוף, אני מדברת על משהו בסקייל של כאילו תכף מגיע צונאמי.
1: יואו, זה לא העלילה של אנקנטו? עם ברונו? לא משנה, הסרט הזה של פיקסר.
20: תמליץ, תמליץי על סיפור, זה מאוד יעודד.
0: זאת העלילה של בר כהן. בחתונה שלה.
20: גם אחרי כל כך הרבה שנים, כאילו זה לא... אתם חשים, הטראומה עוד פה.
18: כן, נשמע ככה.
0: רגע, אבל עשיתם אז את החופה בחוץ?
20: החופה הייתה... כי הכל היה אמור להיות... לא, היה לנו אזור ממש פצפון של ריקודים, אבל ממש פצפון שהוא היה אמור להיות כאילו... ביחד עם אזור גדול יותר, אבל בתכלס כל אזור הישיבה, אזור
0: כל החתונה הייתה אמורה להיות בחוץ?
20: כל החתונה, הכל, חוץ מאזור ממש קטן מסביב לדי-ג'יי שהוא...
2: מקורה?
20: בעצם מקורה.
2: אז כולם נדחסו באזור הזה?
20: לא היה להם לאן, כאילו, כולם רצו, זה היה כמו כאילו, אי אפשר תאר את זה, כאילו מלא פרצופים לא מוטעים את עצמם, מלא מודאגים, הורים היסטריים, וחתן וקלה שיושבים בחדר חתן וקלה ולא יודעים מה לעשות עם עצמם כי על הכל יורד מבול כאילו על האפטייזר, על האוכל, לא היה אוכל.
2: אוי, האוכל נרטב.
20: הכל, אני מדברת על הכל.
1: איזה פסה.
2: וואו.
20: כאילו ממש הכל, וזה לקח זמן עד שהגשם הפסיק, כאילו ממש זה היה די טירוף, זה לא היה איזה משהו קטן, זה היה ממש מבול שהמשיך לאורך החתונה.
0: זה הייתה חתונת צהריים או ערב?
20: הייתה חתונת ערב, ואנחנו פשוט, השמלה שלי הייתה עד החצי בוט, כזה.
2: יואו,
1: איזה דיכאון.
0: אבל לא כבר, כאילו כשדבר כזה קורה, לא כבר הולכים עם זה עד הסוף. כאילו אני גם, אני הייתי באיזו חתונה כזאת שפתאום ירד גשם, ואז הדי-ג'יי שם את אמברלה של ריאנה. כאילו פתאום זה נהיה מומנט.
2: אבל זה נהיה מומנט, נגיד מצד החתן והקלה, יכולים להגיד שיאללה, הולכים, משתחררים, נרטבים.
0: כן, משתחררים.
2: אבל אורחים מתבאסים, האוכל נרטב.
0: כן, סבבה. נעבור את זה. לא?
2: לא. זה גם סמלה שצריך להחזיר אולי, מי יודע.
20: No way, Jose, אי אפשר להביא דבר כזה לידי כאילו סבבה או סאטירה, או כאילו לא, אי אפשר. זה היה מבול עצבני. זה היה מטפול אלים, ובאמת, אנשים לא ידעו איפה לעמוד, הם היו צריכים למצוא לעצמם איזה פיסת משהו לעמוד תחתיו, וגם זה לא היה.
2: איזה בסה.
0: אז לא הייתה חגיגה, הלכו? פשוט הלכו?
20: אני חייבת לומר שאני לא יודעת מה קרה באותו יום. לי היו את החברות הטובות שלי שישבו איתי בחדר קלה, ואמרו לי, אורי, את חייבת לצאת.
1: רגע, אבל עשית חופה כאילו? עשיתם חופה?
20: עשינו חופה, אחרי שנרגע, זה היה מאוחר. לקח זמן עד שזה נרגע.
1: אז כאילו היו מעט מאוד אנשים?
0: זה חתונה הפוכה, קוראים לזה.
20: חתונה הפוכה, הפוכה להפוך. כן, זה היה כזה.
0: יו.
20: כן.
0: בסדר, התגרשתם.
1: זהו, כמה זמן נשארתם נשואים?
0: זה היה שם.
20: אולי זה הסימן. זוגות שצפו להם גשם בחתונה, אנא, שימו לב. זהו, בסך הכל, כאילו, זה היה, זה הייתה חוויה, זאת אומרת, כן, אבל באותו רגע כשעומדים איתך ואומרים לך, זה הולך להיות משהו מצחיק שאת תדברי עליו עם טל ואביה ותום, אתה לא בדיוק מעכל את זה באותו רגע ואומר, אוקיי, בוא נעכל את הדחקה ונעשה מזה צחוקים. זהו, אבל הנה, לראיה, היום זה צחוקיה.
0: רגע, והתחתנת שוב?
20: No, never again, תודה.
0: Never again. כמה זמן הייתם ביחד?
20: 5 שנים.
1: 5 שנים נשואים או 5 שנים טוטל?
20: 5 שנים נשואים ועוד כמה כרווקים, כביחד נשא רווקים. כן,
2: אז למה לא תתחתני שוב? כאילו, אני יכול להבין, כן, אבל זאת אומרת, אפשר גם להיות בזוגיות פשוט פרק בלי להתחתן, אבל סתם, כי אמרת כזה no way נחרץ.
20: אני חושבת שגם לפני כן לא ממש מתתי על הרעיון, אני חושבת
0: שזה אירוע. להיות
2: ביחד. אז את זימנת את הגשם.
1: כן, ממש זימנת, הכי עלייך.
20: אני חושבת שזוג אמור להיות ביחד, לי שום, לא צריך את הממנים חיצוניים בעיניי.
0: יפה.
2: כן.
20: במיוחד מגיל מסוים. כאילו, יש אנשים שזה חשוב להם, לי זה אף פעם לא היה כזה חשוב.
2: בעיקר חשוב שתהיה זכות הבחירה, אם כן, לא, הכל טוב.
20: נכון, זה מה שאני חושבת. וכשיש זכות הבחירה, לפעמים זה גורם
2: להישאר
20: יותר.
2: נכון. גם כשאין זכות הבחירה זה גורם להישאר יותר, אבל זה כאילו, גם כשלא רוצים. אבל זה פחות מומלץ.
20: זה גורם מאוד מאוד חמודים, שמפרנסים הרבה צדדים ו... וגם נזכרים, מי שנהנה מזה, זה משהו שהוא מזכרת לדורות, כן. לא יורד בזה גשם.
2: נכון. תודה רבה, אורי.
1: תודה, אורי.
2: ביי. שלי?
18: היי, בוקר טוב.
1: היי, שלי.
2: שלי, גם את מקבלת, תודה, אוהבים אותך, 200 שקלים גם שלך, אנחנו עם איסטה ספורט ואיסטה סקי. באיסטה ספורט תוכלו למצוא חבילות למשחקי הליגה הספרדית, ליגת אלופות, טניס, משחקים האולימפיים ונציגות רשמית של מרתוני המייג'ורס שמלווה אנשים שנוסעים להגשים יעד אישי ולהשתתף בעצמם. גם באיסטה ספורט טיולי אופניים למרוקו ואת אקו, טיולי שטח עם טיולי תרבות ומסעות עומק בקבוצות, שהמסלול וההדרכה זה גם חלק מהחוויה, בקיצור הרבה חוויות ופעילויות באיסטה ספורט. ואנחנו גם עם איסטה סקי, ואחד או אחת מכם יכולים לזכות בחופשת סקי, מתנת איסטה סקי ביום חמישי. צריך לדבר על השימוש במילה אקו, אבל אנחנו נדון בזה. ספרי בבקשה שלי, איך מזג האוויר שינה אצלך תוכניות גדולות?
18: אז התוכניות של כל החברה שלנו, נסענו לטיול חברה גדול בחול, והיה ערב חברה שהיה אמור להיות היהלום של כל הטיול הזה, והשקיעו בו המון, וכולנו התלבשנו ממש יפה, והכינו אותנו דרס קוד ולבוא גם לבושים וגם מוכנים, והמנהלים אמורים לדבר, ואנחנו עולים לוניו כזה, לנוף מדהים מול הים, אולם אירועים שכאילו היא עלייה למרפסת, יש שם מרפסת יפהפייה, וכולנו עולים, לאט לאט מתחיל טפטוף, חושבים שעוד מעט זה ייגמר, מצטלמים עם, בהתחלה יש מגנטים, מצטלמים עם מטריות בידיים ומקווים שעוד שנייה זה ייגמר, או שנלך למקום סגור. לא דמיינו שאנחנו הולכים להעביר ערב של שעתיים וחצי ולשבת ילדים ממש טובים כשהמנהלים שלנו מדברים ונועמים וגשם זרעפות וכל האוכל נרטב על השולחן, הכל שחה במים ואנחנו באים מורבים, כי תמיד ערבי חברה זה משהו מושקע, זה הערב הכי כיפי לאכול בו ולהנות בו.
2: תלוי באיזה חברה, כן.
18: אצלנו משקיעים, יאמר לזכותם, שבאמת רוב השנים זה כיף, ובשנה הזאת אנחנו לא שוכחים, זה הטיול הכי בלתי נשכח, נהרסו לי המגפיים הכי יפות.
1: אבל הם לא חשבו בשום שלב פשוט להגיד, אוקיי, אז תכננו, מאוד רצינו שזה יקרה, אבל אנחנו לא רוצים שעובדים יסבלו, כאילו.
18: זה מה שגם אנחנו חשבנו שיקרה. ממש קיווינו, וכל הערב כאילו גם נחלקנו בינינו בדעות, כי יושבים איזה 10 אנשים בכל שולחן, וזה ממש המון אנשים, וכל פעם מישהו אומר, טוב, אולי נוותר על הדבר הזה, אבל לאף אחד לא נעים ללכת, כי המנהל הישיר שלך נשאר, והמנהל שמעליו נשאר, והמנכ״ל נועם, ויש לו מלא בדיחות עוד לספר, וכולנו מרפבים ממש ממש, עד לשד עצמותינו. זה היה ממש מביך לכולם, והיו כאלה שבאיזשהו שלב עולים המצטיינים לקבל את הפרס הצטיינות השנתי, נרטבים לגמרי, חוזרים, ממש חלק ישבו מתחת לשולחן, יש תמונות, אני לא יכולה לשלוח, של אנשים יושבים מתחת לשולחנות כדי לא להירטב עוד יותר, זה היה כל כך מביך, ועד היום אנחנו מתלבטים, האם לא היינו צריכים פשוט לקום וללכת, אבל בסדר, אחרי זה היו טיולים יותר טובים ולמדו מזה ויש לנו חוויה לספר ונעליים לקנות במקום.
0: מה? אם מישהו פותר על על הארגון של הדבר הזה. הרי יש מי בחברה, יש מי בחברה ש... זאת אומרת, זה התפקיד שלו, לא? במחלקת ה-HR.
18: הם עדיין שם, ואם הם יזהו, אני מקווה שגם אני לא אפותר אחרי לספר את זה.
2: למרות שאת אומרת שהמנהלים דיברו, זאת אומרת, היו נאומים.
18: היו נאומים ארוכים מהרגיל, היו מלא בדיחות, היה ממש ממש מביך. גם הם על הבמה,
0: תקראו את החדר.
18: על הבמה הייתה מין שמשייה ענקית כזאת, שמי שעמד תחתיה ונעם, כנראה לא הרגיש את הטרפת שאנחנו חווים.
1: איזה משל, איזה יופי.
18: כן. אני חושבת שניסו לחשל אותנו, וגילו שרובנו שורדים.
2: אוקיי.
1: היה סטנדאפיסט על הבמה? כאילו, היה כזה, זה אירוע
18: חווי מהופעה. לא, וחבל שכך כנראה, לא היה צריך להיות אף אחד על הבמה. גם יצאנו רעבים בסוף, אני חייבת לציין.

0: כאילו גם לא היה תוכן שאפשר ליהנות ממנו. יצאנו לחפש פיצה אחר כך, כי כל האוכל נרתע, איך שהגישו דברים, הכל סוחה, לחם רטוב בצלחת, יש יותר גרוע מזה.
1: כן.
2: וואי, זו שיחה שכאילו יכולה... היא יכולה לתפעל משרד במשך שנה אחרי זה.
1: נכון.
2: נכון, חברה.
0: אנחנו כמה שנים אחרי האירוע, ועדיין זה הדבר
2: זה הדיבור.
1: זה למעשה היה אירוע חברה.
2: ממש. זה גיבש, האם זה גיבש? בהחלט.
1: ברור.
3: גם בעל זבוב.
1: טוב, תודה רבה שלי.
3: תודה שלי.
0: תודה לכם, יום שלום.
1: אז כאמור, כל אחת קיבלה 200 שקלים. נזכיר לכם שבחמישי, אחד או אחת מכם יקבלו חופשת סקי זוגית בבורובץ, טיסות, העברות, מלון, ארבעה כוכבים, מלון רילה, חצי פנסיון במלון, סקי פס וציוד סקי. הכל בחמישי. מתנת איסטה סקי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גליל?
5: כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד פולג בדרך אחת מלטרון עד שורש, בצומת חוות שער הגיא, בכביש 4 מיער חדרה צומת חפר, בצומת עכו מזרח, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, בכפר ירוק עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 9 עדיין עמוס ממחלף חדרה וכביש 6 בבית קמה.
1: אתם יודעים, בכל המסרים הפרסומים פה של איסטה, שאנחנו עושים את הפעילות שיווקית, יש מסתתר אחד שמזכיר לי משהו. בתחום המוזיקה איסטה מביאה לכם את On Tour, המציעה חבילות להופעות של סטיבי וונדר, למשל, או אואזיס, שעל הבמה בהופתעה הרי נתנו למאזין חבילה כזאת, ומרוב התרגשות שכחתי לתת את הקרדיט לאיסטה על הבמה.
2: נכון, לא עשית את זה.
1: ופשוט, וכאילו באצילותם, אצילותם, כן? לא אמרו לי מילה על זה, כאילו במובן של המפרסם מתבאס, והם נתנו את החבילה, וכזה מין.
2: באמת?
1: עכשיו, הפעם הראשונה שאני פוגש את הקרדיט הזה פה מול העיניים, ונזכרתי כאילו שזה קרה האירוע.
2: וואו,
1: שיחקו אותה, כן?
2: ממש שיחקו כן, אותה.
6: כל הכבוד. כן. כל
2: הייתי משתגעת, אם הייתי המפרסם.
3: לי, יש סיבה שאנחנו
1: יש
3: לא
1: סיבה
3: המפרסם.
1: יש סיבה בדיוק כן. שאנחנו הקצה האחרון בחוליה של הזה.
2: לא, יצאתי חן עשור.
1: ממש.
3: גם אבא שלהם זה סטיבי וונדר, את זה הם לא אמרו.
4: דברי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה. אקו 99
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. שעת אפס.
1: טוב, היום בשעת אפס, שעת אפס קזואלית, אוקיי?
2: אורייט.
1: אני... שקשורה כמובן בשבוע הזה. אבל היא קזואלית במובן הזה שאני רוצה פשוט לעשות הצדעה מדעית ליישובי העוטף והנגב המערבי. הרי זה מקום מאתגר לא רק ברמה הביטחונית, גם ברמת האדמה והחקלאות וקיבוצים והערים שנמצאות שם, מתמודדות עם הרבה אתגרים לאורך עשרות שנים, ונולד שם איזשהו כורח לשלב בין החקלאות והתעשייה והמחקר וכל מיני אילוצים שמתקדים.

0: אם הצמח מאבד מים, הרי מה קורה כשאנחנו גם מאבדים, מתכווצים, נכון? אז הוא מתכווץ קצת, ושהוא מקבל מספיק מים, הוא מתרחב קצת. עכשיו שוב, זה בסקייל מאוד מאוד מאוד קטן, אבל חיישנים האלה מזהים את זה. הנתונים נשלחים למערכת שמתרגמת אותם להמלצות שקיעה, המלצות השקיה, וכך בעצם הצמח אומר לחקלאי כמה הוא צמא, ובמקום להתחיל לנחש מסביב...
1: תכף הם התחילו להצביע.
0: הטכנולוגיה הזאת מוגנת בפטנטים ומשמשת היום חקלאים ומגדלים ברחבי העולם.
2: איזה יופי.
0: כן, בואו נעבור לבארי. בשנות ה-80, אתם יודעים, יושר שאנחנו אומרים בארי, כל המקומות האלה, קצת יש התכווצות, אבל בעצם גם השעת אפס הזאת זה להזכיר לא רק את החיים, זה גם הרי תרומה, פיתוחים מדעיים, זה חיים פלוס. אוקיי, זה...
2: המורשת שלהם, כאילו זה לא מורשת כי הם עדיין מתקיימים, אבל זה לא מסתכם רק באסון שהם...
0: בדיוק, והם היו שם הרבה לפני גם, ועשו לפני. אז בשנות ה-80, דפוס בארי התמודד עם משימה די אפרורית, אוקיי? הם הרי מדפיסים ושולחים כמויות עצומות של חשבונות ומכתבים. הרי רוב החשבונות האלה שאנחנו מקבלים זה של המדינה וכאלה, זה מודפס בדפוס בארי. וכל מסמך, כל חשבון כזה, כל דוח שאביה מתעלמת ממנו, היה צריך להיכנס למעטפה נפרדת, מה שכמובן מאוד מייקר, מעט ומבזבז הרבה חומר. הפתרון שנולד בקיבוץ, בקיבוץ בארי, היה המעטפית. זה דף שהוא גם מודפסים עליו, מודפס עליו התוכן של המכתב, גם פרטי הנמען, ואחרי ההדפסה זה פשוט מתקפל ונסגר והופך להיות המעטפה עצמה.
2: הם המציאו את זה?
0: הם המציאו, אני אסביר בדיוק, ההמצאה הזאת נרשמה כפטנט, היא זכתה בפרס קפלן ב-1986. זה לא שהם המציאו בדיוק את הדבר הזה, אבל הם שכללו אותו לכדי משהו שאפשר את זה בכמויות מסחריות, ממוחשבות, וכאמור משתמשים בזה בהמון המון מקומות בעולם. אפילו מוטי קירשנבאום עשה על זה דוקו. כן, מקסים לראות. קוראים לזה המעטפית, וזה של קיבוץ בארי. כל הדבר הזה שאתה פותח עם השוליים והמצאה שלהם, הממציא במקסלה, הוא לא התייצב להענקת פרס קפלן. למה?
1: למה?
0: כי הוא לא חשב שצריך לקבל על זה פרס.
2: זה קיבוצניק.
0: אין יותר קיבוצניק מזה.
2: לא מסוגל.
0: בואו נעבור לאופקים. ב-2009 הוקמה בחממה הטכנולוגית באופקים חברת DIA Imaging Analysis. זה מחקר שעשו באוניברסיטת בן גוריון. המייסדות של החברה ניסו להתמודד עם בעיה רפואית. איכות הפענוח של בדיקות אולטרסאונד ובעיקר אקו לב תלויה במידה רבה בניסיון של הבודק. כלומר, הטכנאי אולטרסאונד, והפיענוח כמובן. אז הם פיתחו אלגוריתמים שמזהים את הגבולות של חדרי הלב, למשל, בתוך האולטרסאונד, עוקבים אחרי התנועה, מחשבים באופן אוטומטי. היום היינו קוראים לזה AI, אולי הם אפילו בעצמם מוסיפו AI, כי הרבה מהחברות האלה כאילו שדרגו את עצמן ב-AI, לא רק בעוטף כמובן, בכל מקום בעולם. זה קיבל... זה הפך כאמור למערכת בינה מלאכותית, קיבלה אישורים רגולטוריים, שולב במכשירי אולטרסאונד, וב-2023 נמכר לפיליפס. ענקית המכשור הרפואי. הרי פיליפס זה הרבה מכשור תעשייתי ורפואי, לא רק טלוויזיות ותאורה משתנה בצבעים. בואו נעבור לשילוב של נתיבות ובארי, חברת הינומן, המרכז שלה בנתיבות, אבל מתקני הגידול המסחריים בקיבוץ בארי. היא בנתה את הפעילות שלה סביב צמח מים זעיר שנקרא מנקאי. מנקאי זה צמח קטן כמו גודל של גרגר קוסקוס, אוקיי? אבל זה סופר פוד, זה ירק על שיש בו מעל 60 רכיבי תזונה חיוניים, כולל חלבון מלא. המנקאי הוא לא ההמצאה, כן? זה נאכל באסיה במשך מאות, אם לא יותר, של שנים. אבל האתגר היה לגדל אותו בכמויות מסחריות, באופן נקי, אחיד ובטוח, כי בטבע הוא מזדהם בקלות וקשה להפיק ממנו יבול יציב. אז הינומן פיתחה זן מנקאי משלה, מערכת חממות שנשלטת מרחוק, שיטות לגידול ולקציר רציף של הצמח, וככה מנקאי הפך להיות בעצם חומר גלם עשיר בחלבון, שאפשר לשלב אותו במוצרי מזון אחרים ובמשקאות, והם גם מוכרים אותו ב... קופסאות כאלה כמו של גלידות, פיינטים כאלה, עם קוביות קפואות כאלה של מנקאי. עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, היה צריך לחזור במהירות לחממות בבארי.

0: כי הצמח הזה דורש טיפול וקציר כמעט מדי יום. עכשיו, אני אישית משתמש במנקאי כמה פעמים בשבוע. אני יכול להגיד לכם בהתרגשות שהטעם של זה ממש דוחה. אבל אם משלבים אותו בשייק למשל, עם תמרים, בעננות, כל מיני דברים כאלה, זה ממש עובר. ואפילו... כן, אבל... הערך של זה, הבריאותי, הוא אדיר כנראה, וזה באמת עושה הרגשה טובה. זאת אומרת, אתה מרגיש שיש בזה את כל הדבר, אני לא יודע אפילו איך אתה מרגיש את זה, אולי זה פסיכולוגיה, whatever, זה כנראה מוכח מחקרית גם, כן? וזה מצליח, וזה עובד, וזה אחלה, מנקאי. קיבוץ מגן. בקיבוץ מגן הסתכלו על אחד המשאבים הגדולים שנמצא באזור בשפע, השמש, והם הפכו אותו למוצר בינלאומי. המפעל של הקיבוץ פיתח את הליוקול, שזה קולט שמש פולימרי לחימום בריכות. במקום לוח קשיח ורגיש, הקולט שלהם בנוי מצינורות נפרדים וגמישים שמסוגלים לעמוד ולשרוד בשמש קשה ברוחות, וגם בכימיקלים של מי הבריכה. הרי בבריכות יש כימיקלים לטיהור, ובעצם בדורות קודמים הכימיקלים עצמם היו מזיקים למערכת החימום מבפנים. אז המבנה ותהליך הייצור והחיבורים נרשמו כפטנטים, והמערכת הזאת שלהם היום נמכרת ביותר מ-50 מדינות. מפעל, מוצר שמחמם באופן סולארי בריכות.
1: זה לא פיפי? סורי.
0: על זה אי אפשר לסמוך.
1: נכון.
0: בואו נעבור לניר יצחק ואל חברת פוליסק. הם התחילו ב-74, מפעל שהקים קיבוץ ניר יצחק, לייצר סקים לתוצרת החקלאית שלו. אבל עם השנים הם הפכו להיות חברת טכנולוגיית חומרים שמפתחת יריעות פלסטיק דקות, חזקות ומתוחכמות. עכשיו שימו לב, נכון, קחו לדוגמה, כל אחד מכיר נגיד בקבוקי שמפו, שיש להם מין צוואר כזה... נכון, נראה כמו טליה כזאת, או כל מיני בקבוקים אחרים שיש להם כל מיני צורות.
1: גיטרה.
0: גיטרה. יש עליהם תוויות מודבקות מפלסטיק, נכון? ואתה אומר, איך בכלל כאילו הדבר הזה נדבק? אז הם בעצם פיתחו תווית שרבול מתכווצת. בעצם מלבישים את התווית הזאת, כפי שהיא מודפסת, על בקבוק פלסטיק, שלא משנה איזה צורה יש לו, והיא עוברת במנהרת חום, ואז היא מתכווצת. בעצם, עד שהיא נצמדת לכימורים של הבקבוק, כמו חולצה, כמו שרבול שמותאם בדיוק לאיך שמוצב הבקבוק פלסטיק. עכשיו, מה הבעיה בתוויות כאלה שהיו כבר, שיש בקבוקי פלסטיק כאלה, מדינות המערב רוצות למחזר. בכלל, מחזור זה דבר מאוד מאוד חשוב. והבקבוק עם תווית המתכווצת הזאת, הוא הופך להיות לא תקני מבחינת מחזור. כי כשאתה גורס את הבקבוק, זה נגרס עם התווית יחד איתו, וזה מאוד בעייתי בתקנים של המחזור הבינלאומיים. מה שפוליסק מניר יצחק פיתחה, זה שרבול פלסטיק נצמד כזה שהוא קל. בזמן תהליך המחזור, התווית, הרי שוטפים את זה במים וגורסים אותם, התווית צפה, אבל הפתיתים של הבקבוק הגרוסים שוקעים. וככה בעצם אפשר למחזר את הבקבוקים האלה, כי התווית מופרדת, מהפלסטיק, ואפשר למחזר את הפלסטיק בלי שהתווית תזהם את חומר הגלם של הבקבוק לשימושים עתידיים. טורף.
2: מדהים. וואו. מדהים שזה כאילו שוק.
0: כן.
2: מדהים.
0: ניר עוז. אנחנו כולנו מכירים את חברת נרלט. אימי ניר עוז. היא הייתה הראשונה בישראל שהשיקה שליחת אקרילי צבעוני. מי שבונה מכיר את זה, עד אז שכבות הגנה של הבניין והגימור הדקורטיבי היו שני דברים שונים. והשליחת הצבעוני של נרלט בעצם חיבר ביניהם למוצר אחד. אבל מה שאני חייבתי של נרלט זה דווקא משהו שלא הצליח. הם פיתחו את iPaint, זה תיק גב שבתוכו הצבע, וזה מחובר עם צינור לרולר, עם השאבה. במקום לטבול את הרולר שוב ושוב בדלי, ושוב אני בתור מי שצובע מדי פעם חדר או כזה, זה סיוט, כן? אם אתה לא מקצועי, כאילו... אז הצבע מוזרם כאילו מהילקות הזה, וככה הם רשמו על זה גם פטנט, אבל זה לא הפך להיות הצלחה עולמית גדולה, לא הכרתי את זה בכלל.
2: וואי, כאילו כמו להיות צוללן.
0: כן,
1: בדיוק.
2: אתה צובע כמו צוללן.
1: כן, בלון חמצן של...
2: זה מבריק.
0: נכון, אבל כנראה לא הפך להיות איזה להיט בינלאומי. קיבוץ העלים, הם פיתחו, שם פיתחו את UBQ Material, זה רעיון מדהים, לקחת פסולת ביתית מעורבת, לא רק של פלסטיק, אלא אפילו שאריות של מזון וחומר אורגני, ולהפוך אותם בתהליך שהם פיתחו לחומר תרמופלסטי, שיכול להחליף חלק מהפלסטיק במוצרים חדשים. זאת אומרת, זה נשמע כאילו שוב, בעולם של כל מיני הנדסת חומרים ודברים כאלה מתוחכמים, הם פיתחו את זה, הם הצליחו עם זה בקיבוץ, והיום בצהלים בעצם נשאר מרכז המחקר והפיתוח, והייצור המסחרי התרחב למפעל עצום בהולנד. ראיתי תמונות של זה, שוב, אני לא מבין מה הם עושים, אני לא מבין מה קורה בפנים, אבל אתה אומר את זה, אתה אומר, וואו, באמת, זה מציף אותך באושר.
2: וגם.
0: כן, ונסיים בקיבוץ דורות, שגם זה שמרתי את הסיפור הכי קיבוצניקי לסוף. בסוף שנות ה-80 הם היו מגדלים שום. אבל נותרו שם הרבה שיני שום שלא התאימו לשיווק בגלל המראה שלהם או הגודל של שיני השום. אז היה חבר קיבוץ שקראו לו רטטטם גיורה. והוא... לפעמים אנשים הם הקלישאות של עצמם, לא יעזור כלום.
2: מטורף.
0: ולכן נולדות קלישאות. אז גיורה, רב התושייה, הוא את כל שיני השום שלא התאימו לשיווק וייצוא, התחיל לקטוש ולהקפיא בצנצנות. ומהניסוי הזה צמחה חברת דורות. החברה הזאת פיתחה שיטת הקפאה מהירה ומגש שמחלק את השום או הסבי הטיבול האחרים לקוביות מדודות שאפשר להוציא אחת אחת ולהכניס ישר אל התבשיל. עכשיו, דורות לא המציאה את עצם ההקפאה של הסבי טיבול, אבל את קוביית הטיבול הקפואה היא הפכה למוצר צריכה נוח ותעשייתי שנמכר כיום ברחבי העולם.
2: מת על זה.
1: מטריף.
0: הצדעה מדעית ליישובי העוטף.

0: טוב, סורי, אבל אין לנו זמן לשיר הזה. בתמימותי חשבתי שכן, נשמע אותו אחרי זה, שיר נורא יפה.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טוב, אין זמן, ביי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
6: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. לפעמים הכלכלה שולחת מסר מרגיע, השווקים מתקשים להירגע. בשבוע שעבר גם נתונים מעודדים מארצות הברית לא הספיקו כדי להסיר את הלחץ מעל שוק האג"ח. הצעות גבוהות וזה משפיע על כולנו. האשראי מתייקר, המימון מכביד על חברות, והמניות מתמודדות עם תחרות חזקה יותר מצד האג"ח. דווקא ענקיות הטכנולוגיה נתפסות כעמידות יחסית, בזכות יכולתן לייצר רווחים ומזומנים. גם אתמול הן היו נקודת אור בשוק המניות על רקע התמתנות מחירי הנפט. אבל גם הן יצטרכו לעמוד למבחן בעונת הדוחות שנפתחת השבוע ולהצדיק את מחירן. באירופה החוב הצרפתי מעורר דאגה, וגם שם תשואות האג"ח ברמות C. היורו נסחר בשפל של כשנה וחצי. וכרגיל מהבינלאומי נמשיך לעקוב ולדווח מקרוב.
7: בחסות
5: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ומקימי המדינה. אלישע מדן, שנפצע אנושות במלחמת חרבות ברזל, ואיבד את שתי רגליו, והיום מתמודד ברשימת הליכוד בבחירות, אומר הבוקר כאן ב-7-9 ב-103 FM, שאלה אמירות פוגעניות וקשות.
1: כמו כולם הדברים כואבים לי, אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
2: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה ומנסה כן. לפגש איתו?
1: כן, הייתי עושה את זה.
0: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כטב"מים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה כה גדולה עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר כבר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך היערכות. חשד לניסיון חיסול בירושלים. שני בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב. במשטרת ישראל נמסר שהפצועים בזירה מטופלים על ידי צוותי הרפואה. והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, קיים חשד שמדובר במטען שהונח מתחת לרכב. היום יובא למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. בשעה 2:30 תתקיים הלווייתו בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: מה העניינים?
0: מה קורה?
1: אתמול קיבלתי את אחד הטלפונים הכי
0: מפתיעים. רגע, למה לא שומעים אותך לדבר
1: כדי? A12.
0: כן.
1: אוקיי. מה צוחקת, ליל? זה היה של תקסים. זה היה סאונדצ'ק של תקסים. קיבלתי טלפון אתמול, מה זה, 11 בבוקר כזה? ישבתי בבית, קיבלתי טלפון. אלן, תום, מתקשרים מהעירייה, מעיריית הוד השרון. אני פה בגינת הפשוש, מה הבעיה? אמרתי, מה? ואז נזכרתי שלפני, נניח, חודשיים, הייתי בגינת הפשוש, בהוד השרון, שיש שם מין, זה די מגניב, אוקיי? יש שם, אתם מכירים את הגינות האינטראקטיביות האלה?
0: מיני ישראל?
1: לא, לא, לא, לא, לא, מיני הוד השרון.
2: איזה גינות אינטראקטיביות.
1: אוקיי, יש שם, זו גינת ילדים לכל דבר ועניין, מתקנים, מגלשות, נדנדות וכו', אבל יש שם גם רחבה קטנה, שיש בה קשת בענן, לכן אנחנו קוראים לזה גינת הקשת בענן, ויש שם בראש הקשת בענן, מכוונות למטה 4 מצלמות כאלה, ויש כפתור, על הרצפה מצוירים עיגולים ממספרים, וכל הדבר הזה מופעל על ידי תוכנה שמזהה את התנועות של האנשים או הילדים ברחבה הזאת, ומפעילה אותם עם כל מיני משחקים. נניח כל מיני משחקי חישובים. כמה זה 6 ועוד 2, ואז כולם צריכים לקפוץ על 8. וזה אומר להם, הצלחתם. זה כל מיני כזה הודעות.
0: סתם ככה בגינה ציבורית?
1: סתם ככה בגינה ציבורית.
2: וזה עובד?
1: וזה עובד, ואנחנו נהנים מזה.
0: עוד השרון חיה בעתיד.
1: ממש. וזה עובד עד שזה לא עובד, שזה לפני חודשיים. וכשהיינו שם לפני חודשיים, זה לא עבד, ואמרתי כנראה לבנות, אני עכשיו מתקשר לעירייה לשאול למה זה לא עובד. והתקשרתי לעירייה ואמרו לי זה בבדיקה. ואז לא חזרו אליי. לפני שבועיים רצינו ללכת לגינה הזאת, אבל לא ידענו אם זה כבר תוקן או לא. אז התקשרתי לשאול. עכשיו, יש עניין עם עיריות שהם לא עונים לך באותו רגע. הם לוקחים ממך את הבקשה, ואז מתייקים את זה איפשהו, ומתישהו חוזרים אליך. אז אני לא זכרתי בכלל שום דבר מזה, ואז התקשר אליי עובד העירייה אתמול. לשאול אותי מה הבעיה.
0: שהוא כבר שם.
1: כשהוא שם.
0: כן.
1: ואז אמרתי לו, אין שום בעיה, פשוט כשהיינו שם לפני כמה חודשים, זה לא עבד. ואז אני שומע.
2: היינו שם בחיים הקודמים שלי.
1: כן.
0: כן, הבנות כבר בטיול אחרי צבא.
1: לייפטיים אגו, היו שתי מלחמות מאז. ואז הוא אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, לא, אין בעיה, פשוט לא עבד הקשת בענן. ואז אני שומע אותו, מתחיל להפעיל את המתקן, ומתחיל כאילו...
2: לשחק,
1: כן.
0: רגע, תגיד, כמה זה 2 ועוד 6?
1: בדיוק. ואני שומע את הקריינית, כמה זה 2 ועוד 6? יוצאים לדרך. כאילו, הוא לא ידע שככה יראה היום שלו. הוא לא ידע, הוא רצה לעבוד עירייה, כאילו. הוא לא ידע שהוא יצטרך להתקשר לאנשים ולקפוץ על מספרים.
0: כן, זה מצחיק כמובן, אבל אם כבר שולחים אותו למקום, באיחור של חודשיים, לפחות שישלח עם... תכלית הביקור. למה הוא צריך להתקשר אליך לשאול? הרי בפנייה, אתה בפנייה דיווחת. זה מזכיר לי כמו שאני גר בבית פרטי דו משפחתי, אוקיי? וכשכותבים את הכתובת בווייז, זה עוצר אצל השכנים, מעבר לקיר, בית אחד אחורה. ולא משנה כמה אני אכתוב בהערות, בכל שליח, כל משלוח, בין אם זה קנייה אינטרנטית, אוכל, מה שזה לא יהיה, בהערות, הדו משפחתי, היווני. הימני, שער לבן, כתוב ברמן, אוקיי? אין כאילו מצב. כאילו הם רק נשלחים לנקודת ציון, שאין מצב שאני לא אקבל טלפון, איפה אתה? אני פה,
2: זה בו.
0: אני אומר לו, עוד בית אחד. כתוב ביירות, עוד בית. אז זה אותו דבר, כאילו שלחו אותו, כאילו תביאה לשלוח אותו סימנו, אבל מהות הפנייה, מה הבעיה?
1: 100%. 100%.
0: מה גם שחודשיים לטפל במשהו שאמור לקוח טכנולוגי וזה, זה, כאילו... החזון הוא בעתיד, אבל ההווה הוא בעבר.
1: לא, אבל אני חושב שהם טיפלו בזה מהר, והם פשוט לא עדכנו אותי על הפנייה המקורית, ואז על פניית הפולו-אפ הם עדכנו אותי באיחור של שבועיים.
2: גם לא עדכנו את מי שבא לתקן.
0: כן.
1: זה
2: אותו לא עדכנו, זה
0: תחשוב, אם זה עובד, אז זה ממש גם בזבוז סתם של כוח אדם וזמן שמקום אחר היה יכול להיות מטופל. מצחיק אבל. לא ידעתי שיש כאלה...
1: תקשיבו, זה אחד הכיפים. כאילו, והילדים משתגעים על זה. משתגעים.
2: כן, אבל גם זה קטע, כי אתה אמרת שאתם קוראים לזה גינת הקשת בענן, ושאמרו לכם גינת הפשוש.
1: נכון.
2: עכשיו, באמת לגינות...
1: למעשה אמרו גינת הפשוש, אבל כאילו זה היה...
0: אוקיי. פשוש.
1: כן. זה כאילו...
0: העובד...
1: העובד לא היה דובר עברית.
0: הדיאלקט של העובד.
1: כן, בדיוק. אז הוא אמר, אני פה בגינת הפשוש, ואז לקח לי איזה חצי שנייה להבין, אבל זה עניין של מבטא.
2: כן, לא, אז באמת כאילו יש עניין כזה בגינות ציבוריות, שזה אף פעם לא אומרים את השם שלהם, נכון שנתנו להם, שנתנה להם העירייה, שנתנה אמא עירייה ואבא עירייה.
1: לכל גן יש שם.
2: כן, בדיוק, אומרים את זה כאילו על איזה משהו שיודעים על השכונה או על האזור, כאילו נגיד יש גן בנס ציונה, שבאמת אין לי מושג איך קוראים לו, איך העירייה קרא לו. אבל בגלל שזה גן שהוא ליד שכונה שבה הרבה אנשים עובדים בחברת החשמל, אז קוראים לזה גן החשמל.
1: אשכרה.
0: להבדיל מגן החשמל בתל אביב.
1: שלמה קוראים לו גן החשמל אגב?
0: כי הוא ליד מתקן ענק של חברת חשמל.
2: נכון.
0: כן.
2: ויש להם שם, יש לגינות האלה שמות.
0: כי תמיד גם השמות האלה, יש את השם הרשמי ויש את השם הפרקטי של אנשים בחיים האמיתיים שגרים באותה שכונה. גם תמיד השמות האלה זה על שם איזה פונקציונר ממחלקת המים בשנות ה-60. אני נמצא בגן יעקב קופריקובסקי.
2: כן.
0: סליחה?
2: I don't know her.
0: I don't know her. אתה מתכוון לגן החללית? אוקיי.
2: כן, דבר איתי.
1: גינת הסיגריות, אוקיי. אז טוב, הסיגריות, בסדר.
0: אצלנו בשכונה יש, היה תהליך כאילו כפול, יש איזה כיכר שיש לה שם שכמובן אין לי מושג, במשך המון שנים קראו לה כיכר הסינים, כי היו המון סינים שהיו מסיימים את יום העבודה שלהם, ואז באים שם, יושבים בישיבה הבלתי אפשרית שלהם, כדי לתפוס עוד יומית או עוד שיקחו אותם לעוד עבודה, להשלים הכנסה. כבר שנים שאין שם סינים, אבל עדיין קוראים לכיכר כיכר הסינים. כאילו אותו יעקב קופריקובסקי ממחלקת המים בשנות ה-60, כבר לא יזכה כאילו, זאת אומרת, אם זה יחזור לאנשהו, זה יתקבע עם הסינים.
1: כן, ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים.
0: כן.
2: על ידי הבריונים.
0: ושוב סין ניצחה.
2: כי זה ממש בדיוק, זה הרי לוקחים את הדבר המעליב, זה כמו שבאמת בריונים חושבים מה החולשה שלך, ולפי זה ניתן לך את הכינוי. אז ככה עם כיכרות וגינות ציבוריות.
1: נכון.
2: בדיוק אותו דבר.
0: והכי קשה לראות את זה, כמו שאתה אומרת, את תיאוריית הבריונים, כשהמבוגר גדל להיות מבוגר, והוא עדיין נושא את שם הילדות, כינוי הילדות שלו, שהרבה פעמים מוצמד לו בלעג.
1: נכון.
0: שהוא כאילו שכנע את עצמו שזה בחברות, אבל בוא, אח.
1: זה מה שקרה לחבר שלי, שתוק.

0: ברוח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סיינה ספירו, מישהו הגדיר אותה כי אם אימי ויינהאוס ואדל היו עושות ילדה מבחינת הכל.
2: אני אמרת, אני הגדרתי את זה.
1: ככה?
2: לא, אם היו עושות ילדה, לא הלכתי לזה.
1: לא, אני יודע שאת השמעת אותה ראשונה, גם...
2: כן, אבל אמרת שזה שילוב של, כן.
1: באמת? ממש קראתי את זה באיזה...
2: ואדל.
1: ואדל?
2: כן.
1: קראתי את זה בסוף שבוע, כאילו, אמרתי, וואלה. אז זה... אני חושב שזה... מגזין מוזיקה בריטי גנב ממך את ההקבלה.
2: אוקיי? מחמיא.
1: כן? כן.
2: לא, זה פשוט, זה ממש שם. לא אמרתי עשו ילדה, כי זה גם מרגיש לי מאוד קומוניקטי, כזה יחצני. זה בדיוק, זה מה שהיחצן שלה כותב.
3: זה קצת אם המגזין הבריטי ואביה היו עושים ילדה, אז
1: נכון. איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בנטרון עד שורש, בדרך החוף, עמוס מיני עד פולג שם יש עומס כבד, גם מכון וינגט בדרך הבא מיהר חדרה, עצומת חפר.

0: צומת עין המפרץ בגבעת שמואל בבצרה, בדרך 5 משער שומרון עד קסם באזור הכפר הירוק, ובדרך 40 מרמלה לוד.
1: אגב, אני עושה עכשיו אמבוש גל גדות. היא בתור ספירו, הגברת סיינה, שהיא אחת הזמרות המצליחות היום בעולם, היא אומרת משהו? אני לא זוכר.
2: לא, נראה
1: לך. לא, שתיקה.
2: היא התחילה את הקריירה, די, תניח לה. לא, אבל האמת היא שהיא עשתה משהו, אגב, כל החזרה הזאת באמת ל... כאילו כל אופנת הרטרו, נקרא לזה כך. היא הופיעה גם ב-VMAs האחרון, טקס פרסי המוזיקה של MTV, על הבמה הייתה כאילו מין תקליט, כאילו כל הבמה הייתה תקליט, אבל היא עשתה איזשהו קטע שהגיעה לשטיח האדום לפני הטקס, אז כזה שאיפה שכל הצלמים מצלמים, אז היא הייתה כזה עם מין תיק קטן, ואז כולם שאלו אותה כזה, מה יש לך בתיק? סיינה, מה יש לך בתיק? ואז היא הוציאה מצלמת פילם, וצילמה את הצלמים שמצלמים אותה.
3: נחמד.
2: זה הדבר הכי מתאמץ. כאילו, זה כזה, אני עכשיו נסיכת הרטרו החדשה, וזה כאילו כל כך, זה הרגיש לי כבר אחד יותר מדי. ואז היא העלתה את הפוסט שלה אחרי הטקס, היא גם כמובן תגלית השנה, אומנית החדשה הכי טובה, משהו כזה, והיא עלתה לאינסטגרם שלה את הפוסט, וזה כל התמונות כאילו שהיא צילמה מהמצלמה.
1: ממפים, שפיתחו את זה.
2: ברור, ברור.
1: לזכותה אני חייב...
2: זה כל כך חסוי, זה כל כך חסוי.
1: נכון, וזה חלק מהדבר הזה של החזרה, וכן, אבל...
2: לא, וגם בשירה שלה היא כאילו חוזרת גם עם תזמורת, גם עם זה, כן.
1: לזכותה?
3: לא, תזמורת זה בדיוק ההבדל, סליחה. זה ההבדל בין תזמורת שיש לה ערך לבין פילם, שכאילו, הערך של זה היחיד זה בהתגות של העבר.
1: נכון. וכן יוצאות קצת תמונות אחרות, כאילו ברמה האסתטית. ברור שלא בשביל זה יוצא. כן, לזכותה אני חייב להגיד שהיא ידעה להעביר פילם. כלומר, היא עשתה את הקליק, ואז גלגלה את הפילם. זה לא כמו שנגיד עודה, לקחה את התקליט והחזיקה אותו, ושמה את המחת על התווית באמצע, או החזיקה אותו בשחור. או גם בוחבוט אחרי זה גם, שעשתה את זה כאילו קצת יותר טוב, אבל...
2: כן, אבל גם שם היה לה איזשהו פספוס.
1: נכון, לא פול, אני לא זוכר מה היה אצל הגם, אבל היא כן, סיינה צילמה, נתנה קליק, וגלגלה את הגלגלת.
3: השאלה אם היא הלכה לחנות, וביקשה, וחיכתה.
1: ואמרה, אחי, תעשי לי את זה מהר, אבל איכותי, ושאף אחד לא יסתכל על התמונות, כי הן פרטיות.
4: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה.
1: אני חייב להגיד לכם עוד אחרי הפרסום משהו על זה.
5: ועל אולי לגרור חיום בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרח.
1: מזל שהברייקים כאלה קצרים, כי אחרת הייתי שוכח לחלוטין את מה שכבר כמעט זה. בקיצור, דיברנו על הפיתוח פילם. אני לא יודע אם אתם זוכרים, או בכלל הייתם כאילו בתודעה, אבל כשהיו מפתחים עוד, מוסרים סרטים לפיתוח בחנויות, החנויות, כאילו בהתחלה היו שולחים את זה למעבדות, אוקיי, נגיד, בחנות השכונתית, הייתה, היו שולחים את זה לפיתוח, נגיד, אצל פארג' בתל אביב, בדיזינגוף.
2: לא, אצלנו
1: ואז זה... ואז זה היה חוזר אחרי כמה ימים, ועם השנים התפתחו מכונות כאלה שהיו בחנות עצמה מפתחים את זה.
3: כן, זה farm to table כזה, זה ככה.
1: כן, מיידית, 24 שעות, כן. או תוך שעה אפילו,
2: נכון,
1: אחר כך זה נהיה.
2: נכון, תעשי אבל... סיבוב בקניון. כן.
1: בדיוק.
2: ותחזרי אלינו.
1: הדבר המטורף, אגב, עד היום יש את התעשו סיבוב בקניון, במקומות שיש את זה עדיין. הדבר המטורף, שבעלי החנויות של הצילום כל כך רצו להתגאות בזה שיש אצלם את המכונה, שהם היו מקמים אותה בחלון הראווה, והתמונות שנפלטות היו מוצגות לעיני כל. וזה כאילו, במבט של היום, זה מופרע לחלוטין שהדברים הכי אינטימיים שאתה יכול לצלם, פשוט הם הבילוי של הקהל במרכז השכונתי. תמונות, לא יודע, צילמת את עצמך בבגד ים, או ארומה, לא יודע מה, או סתם תמונות משפחתיות של...
3: כל דבר הוא אינטימי, גם בלי להיות אינטימי.
1: כן, זה פלישה מופרעת לפרטיות בלי שאף אחד ביקש אישור.
2: זה מופרע, וגם היה, גם בשנים מאוחרות יותר, אני חושב שבחנות צילום בכאן יותר, שזה כמובן קניון של נס ציונה, באמת הלחם המדהים ביותר.
1: אין דבר יותר פרובינציאלי מהלחמי מילים בשמות של קניונים.
2: כן. אז כאן יותר, הייתה שם חנות צילום, והיה אפשר להצטלם לתמונת פספורט, וגם שם התמונה בעצם ש... שצילמו אותי, היה איזשהו מסך טלוויזיה, שגם הוא היה בחלון ראווה, והוא נשאר שם, התמונה נשארת, עד האדם הבא שמגיע להצטלם. זאת אומרת, זה האחרון שעשה תמונת פספורט.
3: איזה יופי.
2: שזאת התמונה, כמובן, המכוערת ביותר שיש.
3: ברור.
2: אין תמונה מכוערת יותר מזאת.
3: ברור.
2: זהו, וזה היה הפחד שלי.
3: איזה ימים.
2: זה היה הפחד שלי, ואני זוכרת שהגעתי בשעת C, כי ידעתי שאחרי יהיה...
1: תחלופה.
2: תחלופה, כן. ואני לא אשאר שם בחלון הראווה יותר מדי עם הפרצוף.
3: מדהים.
1: אתמול הייתי במקרה במשרד הפנים, בחידוש דרכון, לא, אחת מבנותיי, לא משנה, במכונות של השירות העצמי, נותנים לך 6 ניסיונות. איזה נדיב זה.
2: איזה מתיקות.
1: ממש. אגב, בכלל כל התהליך היה יעיל באופן מטורף. לא יודע אם עברו 8 דקות מהכניסה עד היציאה.
3: משרד הפנים מאוד השתפרו.
1: כן, קשה למצוא תור. אגב, התור שמצאנו היה בכלל בירושלים בדצמבר, וזה היה מדבר אתכם לפני חודש, אבל אם אתה בודק ביום יומי, אז מאתמול למחר כן היה התור. בשבע הבוקר נפתחים תורים או משהו כזה. לא משנה, עשינו תור אתמול בצהריים, ובמכונות של השירות העצמי יש לך 6 אופציות. אתה יכול לעשות עוד צילום, עוד צילום, ואז גם לבחור... כאילו, מה יצא הכי טוב? זה לא שתמונה אחת דורסת את קודמתה.
3: נייס.
1: ממשק נחמד.
3: אתה יכול להוסיף גם כזה כל מיני סטיקרים.
1: פילטרים.
3: פילטרים. אני רוצה להמליץ לכם על ספר שקראתי, שנכתב על ידי מישהי שאהבתי ולא ידעתי שהיא כותבת טוב. ידעתי שהיא בן אדם מוכשר ושהיא מצחיקה, אבל לא ידעתי שהיא גם כותבת טוב. וזו היה קורם. היא הוציאה ספר בשם צודקת, שזה כאילו כמו אסופה של טורים כאלה, אבל אלה לא טורים שפורסמו קודם לכן באיזשהו מקום, ממה שאני הצלחתי להבין, והם כן מאוגדים לפי נושאים, וזה כל כך טוב ומצחיק, ומשהו שמאוד מאוד אהבתי מהרגע הראשון בספר, זה שהיא ממש גם באה במין פוזה, לא אגיד לוזרית, אבל מאוד רילייטבל, כי כאילו, כי היא חושפת את הפגמים שלה, כמו שאנחנו אוהבים שכותב טוב עושה, והיא עושה את זה גם לגבי עצמה, אבל גם לגבי תעשיית המוזיקה שהיא חלק ממנה, וגם כאילו תעשיית הבידור הישראלית בכלל, והישראליות בכלל, ואתה כל כך נהנה לקרוא את זה, וזה כל כך אף, וכאילו, על כל הדברים בחיים, גם של מוזיקאי, אבל גם של פשוט סתם אדם ישראלי, וסתם הורה, וסתם אמא, וסתם אישה בישראל, וזה פשוט כיף, פשוט כיף לקריאה, וחשבתי על שניכם הרבה כשקראתי, גם חשבתי הרבה על המאזינים והמאזינות שלנו, שאני כאילו ממש חשבתי שהם יתחברו לזה, אז ספר מעולה, היה קורם צודקת, פשוט...
2: היא בכלל המציאה את עצמה מחדש קצת בתקופה הזאת, היא מעלה כזה הרבה...
3: בסושל.
2: כן, אגב, סרטונים, שגם שם היא מדברת כזה את החיים שלה.
3: היא מדברת, וגם
2: הרבה
3: שם זה כאילו...
2: וגם הרבה התעשיית המוזיקאי.
3: נכון, וגם שם זה כאילו, זה מצחיק, וזה כתוב טוב. ולא תמיד כל מי ש... מייצר תוכן טוב, יודע גם לכתוב טוב, אבל במקרה הזה ממש כן בהחלט, ובגלל זה אני כאילו גם אומר, זה לא הפתיע אותי, כי היא כאמור מוכשרת, אבל זה כיף לגלות עוד כישרון של בן אדם כן. שהוא מוכשר. ממש זה גם כזה מהספרים האלה שאתה מרגיש שאני אדבר עם חבר רגע, כאילו, כי, זה, כי אתה כבר בתוך התודעה שלו בצורה כל כך כנה וברורה וכיפית, שזה ממש כיף.
2: אז זה מין כזה טורים?
3: כן,
1: זה טורים שלא פורסמו.
2: זה קטע, כי אני קראתי ספר שממש מזכיר לי את הטכניקה הזאת, ספר של מאיה ארד, קוראים לו שנים טובות, יצא לי לקרוא אותו, האמת, אני תכננתי בכיפור, אמרתי לכם שאני רוצה לקרוא את גרוסמן,
3: נכון.
2: הספר המדובר, אבל אז היה ליד כזה ספר של אישה, ואני כזה טוב, אני אקח את זה, ושנים טובות, זה הרגיש לי נכון בכיפור לקרוא את זה, וגם שם יש בעצם אסופה של איגרות, איגרות ברכה של שנה טובה, של לאה, שהיא הדמות שכותבת את את השנות טובות האלה, ובעצם היא למדה בסמינר מורות, והיא כל שנה, היא הגרה לחול, והיא כל שנה כותבת להן על החוויות שלה, מארצות הברית. וככה זה בנוי, זאת אומרת, יש בכל שנה יש את האיגרת, ואנחנו בעצם מגלים את הסיפור שלה, לפי זה. וזה ספר שפשוט, אני חושבת, קראתי אותו כל כך מהר, גם בגלל שכזה כל שנה את רוצה כזה כבר להתקדם לשנה הבאה ולדעת מה קרה, וגם כי זה כל כך ממזרי לכתוב סיפור ככה. זאת אומרת, כי צריך להיכנס לראש של מי שכותב איגרת שנה טובה ומנסה לספר על עצמו ועל החיים שלו. אז הרבה מסתתר דווקא בדברים שהוא לא כתב, או איך הוא רוצה להציג את עצמו מול אנשים. זה גם מדבר הרבה על הגירה ועל באמת יחסים עם העבר. זה באמת רומן נפלא של מאיה ארד, כתוב היטב, אני נהניתי ברמות.
3: איזה כיף.
1: טוב, אם אנחנו כבר בסלון אינטלקטואלי של ספרים, אז אני לא יודע אם אתם זוכרים לפני החופש, אמרתי לכם שאני ממש עומד להקדיש את חופשת החגים, לקרוא את הספר החדש של אמילי סנט ג'ון מנדל, שהיא כתבה את אחד הספרים שהכי אהבתי אי פעם, זה סטיישן 11, תחנה 11, שגם הפכו אותו אחר כך לסדרת טלוויזיה מזעזעת, ממש פשע נגד האנושות.
3: ספר הפך להיות סממן של ספר טוב,
1: שהפכו אותו
3: לסדרת טלוויזיונית גרועה.
1: בקיצור, היא הוציאה ספר חדש שנקרא Exit Party, מסיבת יציאה, או לא יודע איך יתרגמו את זה, אני לא קורא את זה באנגלית.
3: ברור. רק בשפת המקור.
1: ברור. אחרי זה חוטה. אני לא מסוגל את
3: מה שהולך לאיבוד.
1: כן. בקיצור, מודה של טרם סיימתי אותו, ואני בספק אם אסיים אותו גם.
3: אוי.
1: כן, אני כאילו איזה 100 עמודים בפנים, ואתם מכירים את זה שאתה אומר ספר טוב, הוא ייפתח עליי.
2: נכון.
1: זה אמור לקרות כבר. שיש שם את כל המרכיבים, כאילו שאני אוהב בספרים, מסתורים, קצת זה, אני לא רוצה לעשות פה ספוילרים, אבל כל מיני תעלו, כאילו, קצת משהו אפוקליפטי, קצת משהו, כאילו, כל המרכיבים בסלט הזה שאמורים, לא...
3: איזה באסה.
1: לא מתרומם. עכשיו אני אמשיך, אני אקרא אותו עד הסוף, כמובן, אבל עצם זה שטרם סיימתי אותו, כלומר, לא נשאבתי לתוך בספר טוב, שכאילו, הוא תופס את חפנים, אבל אתה אומר, בכל דקה פנויה, אני אקדיש לו.
3: שזה לא מרגיש כמו מטלה עכשיו, שאני צריך לסיים את הספר.
1: שאתה לא באופן מודע, כאילו, אלא באופן...
2: אני לא הייתי נאבקת.
1: אני כן, כי אני רוצה... יש לי כזה... גרייס, כאילו, אני רוצה לתת את הגרייס הזה, את החסד הזה, כי היא כל כך אהבתי את מה שהיא כתבה בעבר.
3: וגם יש משהו בלא לסיים ספר, שזה כאילו, זה נזק ארוך.
2: נכון. לא, אבל אני אומרת, הרבה פעמים, כמו סדרה, הרבה פעמים מתחילים סדרה ולא נכנסים אליה, ואז מוצאים את עצמנו אחרי כמה זמן, דווקא כן, כאילו בזמנים אחרים.
1: כי לסדרות, קודם כל יש מלא, והרבה מהן לא טובות, אז כבר אין בעיה לא לסיים. כשאתה לא מסיים ספר, אתה מאוחזב מעצמך.
3: נכון.
1: אתה יותר מאוחזב מעצמך מאשר ממי שכתב אותו.
3: מיליון אחוז.
1: שלא הצליח לתפוס.
3: ולכן זו כזו התחייבות גדולה, כאילו, וזה כזה מתן אמון במישהו שאתה מתחיל לקרוא את הספר שלו, כי אתה יודע שאם לא סיימת, אתה תאשים את עצמך.
1: אני יכול להאשים גם אותו, אבל אני גם מתאכזב מעצמי.
2: לא, מבחינתי זאת לא פרידה, אבל זאת הפסקה.
1: אבל לא חוזרים אף פעם מההפסקה הזאת. זה כמו משהו בא ואומר לך, בוא נעשה פסק זמן, כשאתה יודע שהוא מדבר על הפסקה טוטלית.
2: אתה יודע,
1: yes.
2: רוס ורייצ'ל,
3: כן,
2: כאילו,
1: yes.
3: לא סתם זאת שאלה.
2: כן.
1: אז אנחנו ניפגש מחר, 7 באוקטובר.
3: כן.
2: כן.
1: כן. ולהתראות, שיהיה לכם יום מקסים.
3: ביי ביי.
2: ביי.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

בליינד מלון, נו ריין. שלום לכם, בוקר אור, 9:33 עכשיו, יום שלישי בשבוע. השבוע הזה מביא איתו הרבה הרבה תחושות. אנחנו כאן יחד איתכם, נעבור את הבוקר הזה ביחד עד 12 בצהריים עם הרבה שירים שעושים טוב בלב. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, והנה השיר החדש ביותר של מוניקה סקס יצא ביולי, ממש לאחרונה. יאלי סובול כתב והלחין את השיר, קוראים לו כישוף נגדי. אז

סינדי לאופר, I drive all night. איזה כיף זה כשיש מישהו שמוכן לנסוע כל הלילה כדי לראות אותך. סינדי שר על זה כל כך יפה. אקו 99 FM, עכשיו 5 דקות לפני 10, נועלים את השעה הזו עם קולדפליי ו-The Hardest Part. כאילו יש משהו בלהקה הזו שככל שהשנים עוברות השירים שלהם הופכים ליפים יותר. יש מצב שזה דלאפ, אבל בסדר, ניפגש אחרי ה-10.

0: בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, יכאב הראש וגם יכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אקו 99
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
12: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

ג'ון לנון. אפשר כאן על התקופה שנעלם מעין הציבור ועונה לביקורת על זה שקראו לו משוגע או בזבזן וסיפר איך הוא מעדיף לשבת בצד ולהסתכל על הגלגלים מסתובבים, watching the wheels. שלום לכם, בוקר טוב, 6 דקות עכשיו אחרי 10, אקו 99 FM. יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן יחד איתכם, פותחים את הבוקר הזה עד 12 בצהריים, נהיה כאן, נעביר את הזמן ביחד עם הרבה מוזיקה טובה. נעמה יוגב לוי בחרה את זה, אני נועם כהן, והנה שיר שתמיד תמיד תמיד כיף לשמוע, ירח כחול, גן חיות, שתהיה הזנה טובה.

ירח כחול, גן חיות, אקו 99 FM, 10 דקות אחרי 10. ממשיכים עכשיו עם שיר חדש מתוך אלבום שלישי של בחור מאוד מאוד מוכשר, סטיב לייסי. השיר הזה נקרא Oh Yeah, מהטובים באלבום, הטו אוזן.

תרופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הנה זה בא! הנה זה בא!
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: לני קרביץ, I belong to you. אקו 99 FM 10:33 עכשיו. כאמור, אנחנו בשבוע מורכב, רגשית, נפשית, במדינה, בנפש. הכל ככה מאוד מציף. והשיר הבא שנשמע הוא שיר של ג'ימבו ג'יי, מתוך האלבום שלו שיצא במרץ 25, ונקרא הכל טוב. שם השיר הוא מפרס לבן, והשיר הזה נכתב אחרי שג'ימבו ג'יי חזר לבית שלו בעוטף עזה אחרי 7 באוקטובר, והוא מהווה, כך לדבריו, ניסיון ראשוני לענות על השאלה איך זה לגור שם עכשיו. מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, 2 בקורונה, 3 הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

נקמת הטרקטור והגרסת הכיסוי בעברית, השיר הזה עפיפוני, מקו 99 FM, עכשיו 5 דקות לפני 11, אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד, נסיים אותה עם שיר שככה מכניס לתוך סצנה בסרט, תוך ג'אנגו, פרידום. אחר כך הפסקה קצרה עם חדשות, ונשוב אליכם, תישארו איתנו.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

Don't Stand So Close To Me, פוליס. שוב שלום לכם, שוב בוקר, כמעט צהריים טובים, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף להיות פה. אקו 99 FM, אנחנו פותחים יחד שעה שלישית משותפת. בבוקר יום שלישי בשבוע הזה, יש לנו יופי של מוזיקה, נעמה יוגב לוי בחרה אותה, ואני נועם כהן, והנה שלמה ארצי. כמו אז, שתהיה הזנה מצוינת.

אלה לנגלי, בי הר, מסמני התקופה מובהקים שהקאנטרי חזר למיינסטרים ביג טיים. בחורה הזו מככבת במצעדים במשך שבועות ארוכים, אם לא חודשים, ועושה חייל. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Stuck in the Middle with you.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

The Weeknd, Blinding Lights, עדיין השיר הכי מושמע בהיסטוריה של ספוטיפיי. אגב, יש גרסת רמיקס עם רוסליה, ממש שווה אם מתישהו תרצו להזין. אקו 99 FM, עכשיו 11:32, ממשיכים עם להקת ההמנונים הישראלית, משינה ואהובה.

Time to pretend, MGMT, עם השיר הקופצני הזה. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי יהיה כאן עידו כהן. ימשיך להשמיע לכם מוזיקה מצוינת וללוות אתכם מכאן שאתם לא נמצאים, בכבישים, בעבודה, בדרך לאן שהוא. אנחנו כאן איתכם, מבטיחים מוזיקה מעולה כל הזמן. אנחנו ניפגש מחר, ועד ההפסקונת בין 11 ל-12, ייקחו אותנו איפה הילד. עם לבן בחלום שחור. שיהיה יום טוב. אמן, בשורות טובות, נשתמע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ועכשיו עידו כהן,
5: אקו 99 FM,
6: מוזיקה מעולה.
7: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, יום שלישי, 12 בדיוק, ואנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה מעולה בצהריים האלו. הרבה מאוד דברים מעולים בחרה לנו אליו שלומי, מוזמנות, מוזמנים, כרגיל, להיות כאן איתנו. פותחים עם ברנדי ומוניקה. The Boy Is Mine. אנחנו נלווה אתכם בכל מקום שתהיו עם הרבה מאוד דברים טובים. יאללה, האזנה טובה שתהיה.

ארז וסטילה רבים, כל אחד במונולוג שלו, אין הקשבה, שזה א' ב' של זוגיות, זה מה שאומרים. מלחמות על מה שלא חשוב, אקו 99 FM, 12 ו-12, יום שלישי, 6 באוקטובר, אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת שמלווה בצהריים האלו, אלו כבר דפש מוד, עם Dream On.

0: Stranglers עם Golden Brown. יש כל מיני כיוונים שלוקחים את השיר הזה כמו שימוש בסמים ועוד כל מיני. לי תמיד יש תחושה של סתיו בגולדן בראון, העלים שככה הופכים להם לזהובים ונושרים מהעצים יחד עם המוזיקה הזו. אצלי ככה בראש זה מתחבר. האם זה מה שעמד מאחורי כתיבת השיר? כנראה שלא. אנחנו כאן נקו 99 FM 25 עכשיו אחרי 12, הפסקה קצרה ואז עוד מוזיקה מצוינת יהיה כאן, בית הבובות וגם אבא ועוד, תשארו קרוב, ממש עוד רגע חוזרים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות, אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה. ובשבת, ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווק את חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

אבא. I have a dream. בעצם השיר הזה הוא השיר היחיד של אבא שבו יש קולות של אחרים ולא של רק של ארבעת חברי הלהקה. פה זה מקהלה של ילדים שמצטרפת אליהם. I have a dream. בכל פעם שאבא היו בסיבוב הופעות והופיעו בערים שונות בעולם, הם פשוט היו לוקחים ילדים מהלהקות המקומיות של בתי הספר ומצרפים אותם להופעה, לשיר ביחד איתם את השיר הזה, I have a dream. אנחנו כאן אקו 99 FM, וזו כבר איגי וקסמן. אם אין לי מה לומר לך.

טיפקס, עם זמנים קטנים, אל דאגה, אנחנו עדיין לא נפרדים, לא מחליטים להיפרד, אלא פשוט עוברים ממש עוד רגע לשעה הבאה שלנו, בלי חדשות, בלי פרסומות, ישר גולשים אל תוך שעה נוספת של מוזיקה מצוינת. לא יודע אם יצא לכם להיות בחוץ בשעות האחרונות, אבל לפחות כאן באזור מרגישים טפטופים וגשם וריח של חורף. אז הנה אחד כזה במיוחד בשבילכם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

אתם עם פעלה עם לוזר של קווין פארקר, כמובן, הפרויקט הבאמת מצוין הזה, שלא מפסיק, לא מפסיק לייצר לעתים, פשוט מעולים, זה מתוך דדביט, האלבום החמישי. אנחנו כאן נקו 99 FM, 8 דקות אחרי אחת, מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של שלישי, מלווים אתכם אם אתם כבר אולי בדרך הביתה לילדים, או במשרד, צהריים, מה שלא יהיה, הרבה מאוד מוזיקה מעולה, נמצאת כאן באוזניים שלכם כל הזמן. ממשיכים עם עוד פרויקט משובח מאוד של גיא לוי וגל תורן, לילי, כמובן, עם בייבי. יאללה, עד שתיים יחד, האזנה טובה שתהיה.

0: תומפסון טווינס, דוקטור דוקטור, רקו 99 FM. אנחנו כאן איתכם בצהריים האלו של יום שלישי, 6 באוקטובר, בין החמישה שציינו אתמול לשבעה שיגיע מחר. כן, ימים מורכבים כאלה. אנחנו כאן בכל מקרה מלווים אתכם כל הזמן עם מוזיקה מעולה שמותאמת, אתם יודעים, לכל יום ולכל מצב, ככה ממש בפינצטה בוחרים את השירים. אז נעשה עכשיו הפסקה קצרה, כמה הודעות, פחות מדקה וחצי, ואז חוזרים לגיא ויהל ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה. תישארו קרוב.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: יפתי,
1: מאיר אריאל.
0: יפתי, יפתי.
1: מתוך ברנרד ולואיז, 1997, אנחנו כאן, קוד 99 FM, לא יכול להוריד ממך את העיניים. ממשיכים להתגלגל עם המוזיקה בצהריים האלו של שלישי, מקווה שאתם בטוב, אנחנו יחד איתכם כל הזמן, איפה שלא תהיו. ממשיכים עכשיו עם הביטלס ועם שיר שנכתב בעקבות כתבה שפול מקארטני קרא בעיתון על נערה שעזבה את הבית ונעלמה. When

מובי. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם שיר מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף, בטוח יצא לכם כבר לשמוע, כך נשמע כנראה ברי סחרוף כשהוא רוקד. לא יצא לי לראות יותר מדי מזה, אבל זה נשמע טוב, יש לו גרוב.

לורד. עם טים, כולנו באותה קבוצה, ככה זה עובד בסוף. אז בואו נגיד תודה רבה לאילב שלומי, השוערת שלנו, שערכה לנו מוזיקה מצוינת, לדנה ביטון בקישור, טכנאית השידור, ויובל גנור, החלוץ האגדי, שנכנס לכאן ממש עכשיו, ימשיך ללוות אתכם עם עוד שעה של מוזיקה משנות ה-80, מועדון תרבות, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתו. אני עידו כהן, שחקן ספסל, אבל וואלה, שמח בחלקי. מסיימים עם נורית גלרון. שיר אהבה, נשתמע מחר, עד אז רק טוב שיהיה. יאללה, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

סייר פרז'ל דואן דואן. זאת בקשה של מאזין, אחד מבקשות נחמדות היום, טל אהרון. אנחנו כאן במועדון תרבות בשבוע מוזר כזה שבין תאריכים, אתמול לא היינו פה, מחר גם לא נהיה כאן. היום 6 באוקטובר. אני אמליץ שוב אגב על דורן דורן, אם אתם מסתובבים לכם איפשהו באירופה, הם עושים סיבור הופעות בכל מיני ערים, הופעה באמת משובחת, אז בכל זה. הנה סטינג, עוד בקשה של מאזינה אלונה שיינפלד עם יום הולדת, אז מזל טוב, מתוך Nothing Like the Sun, They Dance Alone. האזנה טובה.

Eyes without a face. מזכיר קצת את החתול ששר עם החיוך בלי פנים, בילי איידל. אוקיי, הנה מגיע לקריסי היין עם הפריטנדרס. חוזרים לעניינים, נקרא לזה ככה, Back on the Chain Gang, שיר שנכתב אחרי מותו של הגיטריסט של הלהקה ממנת יתר של סמים, ואחרי שנפטרו מגיטריסט אחר שגם הוא הסתבך בסמים. אבל השיר סך הכל עולץ.

Don't make a grown man cry, איזה שירה מאושורה מעולה. גורמת לגבר, בוגר, מבוגר לבכות. Rolling Stone, Start Me Up, הנה ההתחלה של השיר ספינת לילה לקהיר, שהוא לא קשור בכלל לרכבת לילה לקהיר.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום.
1: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין. מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור.

ג'וני, תחזור כבר. אי אפשר לטעות בקול של סולן של פיין אנד קניבלס, אם הייתי זוכר איך קוראים לו. כמעט 2:30, אתם על מועדון תרבות. אלה הם כבר סימפלי רד. Money is too tight to mention. אל תברו איתי על כסף.

0: Hillary Call on Me, סטיב וינווד. 22 דקות לפני 3. מועדון תרבות כמעט כל יום. בין 2 ל-3. טוב, לפעמים אני אתן לכם איזה דרישת שלום מהעבר, נכון? אז הנה קבלו אחת כזאת. ממש משנות ה-80. שוש אתרי, כן.
1: כאן שוש אתרי, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו באולפן, אולפן שיש בתל אביב כרגיל, חדש חדיש ומחודש עם הטכנאי חיים נחשון. חיים, שלום, תדליק את האור. עד לשעה 4 ואנחנו נפתח עם מדונה הולידיי.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
3: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

פיטר גבריאל, משחקים מסוכנים, Games Without Frontiers. שלוש עשרה דקות לפני שלוש. ג'ורג' בנסון הוא בדרך כלל מוזיקאי ג'אז, אבל הנה שיר פופ שלו שהצליח יפה.

וונדר, פרי, הוא עכשיו בסיבוב הופעות בארצות הברית ובאירופה, גם הוא, אם יש לכם הזדמנות באמת לכל זה, אני מבטיח שאני אעשה כמיטב יכולתי להגיע לשם, ואני מקווה שאני אצליח טוב. אנחנו נפרדים, ומחר לא נהיה פה, אלא רק בשבוע הבא, אז נגיד תודה לדנה ביטון, ונגיד שסטלי סולומולוב לדעתי מיד אחרינו, ומאחר שיש איזו אשליה של חורף כאן במדינה הזאת, לא באמת. טפטוף פה ושם. אז הנה, אני נותן שיר שיעודד.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
5: אקו, 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה כל היום. אהלן, יום שלישי, מה אתם אומרים שנעשה ממנו באמת באמת כזה? פעמיים כי טוב. אני יודעת שזה כבר לקראת סוף היום, ואתם מהבוקר עובדים בזה, לעשות פעמיים כי טוב. עוד פוש אחד אחרון, מה אכפת לכם? עושה טוב לכולנו. עידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית. נעמה אלפי, את טכנאית השידור. יאוולי, איזה געגוע. עד שש אנחנו יחד.
6: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
7: האזנה הרבה.

לא מוצלחים ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב שאני עזוי ואני דפוק אני לא מספיק טוב אף פעם לא רגוע אף פעם אין לי נחת אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי

רואים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: Come Together, The Beatles, Right Now. שלוש ואחת עשרה, אתם הלקו 99, אה? רעיון ממש טוב, לחבור יחד. אני לא מדברת פוליטית, כן? פשוט להיות ביחד, עם אנשים שאוהבים, עם אנשים שמרגיעים אותנו, עם אנשים שעורכים לנו מוזיקה משהו באחר. יש לנו עוד הרבה ממנה, יש לנו גם דקה של הפסקה, אבל באמת דקה, ואחריה שיר שלפי המילים שלו אתם אמורים להתעורר ממש עכשיו, פחות או יותר השבוע כזה.
1: התוכנית בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אקו 99
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בקו, נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

איגי וקסמן, ואז יהיה קצת פחות אדום. זה בטח לא מדבר על השמיים בימים האחרונים. ראיתם את השמיים בימים האחרונים? אם לא ראיתם את השמיים בימים האחרונים, בטח ראיתם את זה בפיד שלכם, ברשתות החברתיות, כי נראה לי שקצת צילמו את השמיים האדומים בימים האחרונים. סטיב לייסי הוציא שיר חדש שקוראים לו Oh Yeah, שהוא מאוד מאוד מגניב. רק השם הזה כבר מגניב, למרות שה-Oh Yeah הזה לא נמצא בתוך השיר. כן, יש צמד מילים מגניבות לא פחות שמניעות את השיר הזה קדימה.

0: שר לצידי, beautiful girl in excess. 3:33, אני אוהבת שעות כאלה מאוזנות. משהו ב-OCD מסדר לי את זה. יופי, יופי, אתם מלא כמו 99 FM. את השיר הבא כתבה והלחינה רונה קינן. והשמועות אומרות שכשהיא כתבה את השיר הזה, ממש בראש הדף, היא פשוט כתבה את המילה גידי. כי היא ידעה שזה שיר שהיא רוצה שיהיו שר לפחות כדואט יחד איתו. כך זה היה.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.

0: Can't believe you fake it, stupid girl. Black Hat Garbage. הקליטה את השיר הזה ב-1994, אבל הוא יצא כסינגל רק ב-1996 והפך ללהיט. ברור. וכמה מעט הם ידעו אז בשנות ה-90 על המשמעות האמיתית של השיר הזה, שמדבר על אנשים לא אותנטיים, מבזבזים את הפוטנציאל שלהם רק כדי להרשים או לתמרן אחרים, מחפשים ריצוי ואישור חברתי בכל מחיר. הפסקה מאוד מאוד קצרה, אחריה בחורה שממש לא עונה להגדרות האלה. אקו 99
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.

בילי איליש, Birds on a Feather, לוקחת אותנו כמעט 7 דקות לפני 4, אתם על אקו 99 FM, השעה מסתיימת לנו, אבל המוזיקה, מה פתאום, אנחנו ממשיכים כאן ממש, מחליקים אל תוך השעה הבאה, בלי חדשות ועניינים, רק עוד שירים, עידית אבשלום היא בוחרת אותם, נעמה אלפייה, טכנית השידור, אני סטלי סלומון, עבדכם באולפן, נסיים. תיסלם צודקים, כבר סתיו עכשיו, היה יום גשם, היו רוחות, חזרה השמש, עונת מעבר, כן? אפשר לרשום סתיו.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

איזה יופי התפילה הזאת של סטינג עם דזרט רוז. ממש אפשר לדמיין את המרחבים המדבריות, את השמיים הגדולים, יותר גדולים מהכל. 4:03, אתם על הקו 99 FM. ידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. לא מתחשק לנו קצת הופעה חיה, אז יאללה, פתחנו את פולטרן,

0: מה לעשות, ביקשנו הופעה חיה, קיבלנו רגע אחד עוד שורה, ועכשיו אפשר להתחיל את יוטו.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.

0: התוכנית בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אקו 99
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך

אוליביה דין, לא רוצה בויפרנד. מערכות יחסים זה כזה דבר מסובך בעיניה. לא יציב. סתם פוגע אולי לפעמים. פשוט... בוא נהיה נחמדים אחד לשני. אולי זה נכון גם לא רק למחר מערכות יחסים רומנטיות. פשוט בואו נהיה נחמדים אחד לשני.

כן, אתם בטח אומרים לעצמכם, זה קל לך להגיד, אבל ברגע שאת נוסעת באוטו, הירוק מתחלף, ואף אחד לא נוסע, זה מעצבן, קצת קשה להיות נחמדים במצב הזה. כן, אני יכולה להבין. אבל תנסו.

0: ניתוח תנועה. פסנתר של אלישה קיז, 4:23. אתם עולה כאן 99 FM, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. כביש אחת עמוס, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. יש לנו את העומסים הרגילים של החזרה לשגרה. יכול להיות שכולם חזרו מחול? לאט לאט, לאט לאט. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם באזור הצפון ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבא. כביש 4 עמוס ממחלף עד הלום ועד מחלף אשדוד, וזהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

מתי את חושבת אני זה שמוביל? לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי אמורי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו?

חברים של נטשה מתוך שינויים בהרגלי הצריכה, האלבום השני והמוצלח מאוד שלהם, שיצא ב-1991, שיר כתמיד, כמו רוב השירים של חברים של נטשה, ארקדי דוכין באופן ספציפי, למורכבות במערכות יחסים, בעיקר כאלה זוגיות.

If you want me, you can find me left off center. לגביי לא תצטרכו to wonder, אני אהיה ממש כאן. פשוט השעה כבר תהיה חמש ומשהו כשנשתמע שוב. אנחנו עם המון מוזיקה טובה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי. היא בחרה לנו שיר נפלא לסיום השעה הזו. אין לנו חדשות, רק עוד ועוד שירים. נעמה אלפי, טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן. זה יהודה פוליגר, הצל שלי ואני. כאמור, בלי חדשות. תכף מתחילים את השעה חמש.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

עדו רוצה לקחת צ'אנס על החיים שוב להיות ציידת הנטר. חמש ושש דקות אתם מלא כותשים ותשע FM. עידית אבשלומי בוחרת שירים, ניסטלי סולומונוב איתכם באולפן מדיידו שרוצה להיות הנטר שוב. נלך אל אלה לנגלי שרוצה להיות מישהי אחרת. היא לא רוצה להיות מישהי ספציפית אחרת, היא פשוט רוצה למצוא את האלטר איגו שלה, את האני האחר הזה שלא מתבייש ולוקח את מה שהוא רוצה וחזק יותר וטוב יותר, כמו איזה מישהי כזאת אחרת. Wanna be her.

0: זה מזמן כבר מת, אז בואי ניפרד.
1: בואי ניפרד.
0: בואי ניפרד.
1: בואי ניפרד.
0: חמי רודנר הוציא בשנת 2000 את אלבום הסולו הראשון שלו בנפרד מלהקת אפואלת. זה היה אלבום חושפני ואישי וקרוב מאוד מאוד מאוד. הוא בין השירים גם השיר הזה, בואי ניפרד, שהנמענת שלו היא ככל הנראה, כן, אין עוררין לגבי זה. מי שהייתה אשתו דאז, איגי מאיה וקסמן. אנחנו עכשיו 5:15 בדיוק, אקו 99 FM.
2: דיווח תנועה.
0: נספר שבכביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולן. עוד אותו כביש 2 עמוס באזור הצפון ממחלף קיסריה ועד מחלף אור עקיבא. ובכביש 4 עמוס ממחלף הדלום ועד מחלף אשדוד וגם ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה וזהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, רק זכרו שהכל כפוף לאישור החברה ויתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: התוכנית בחסות
7: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אקו 99 FM.
9: כל היום
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.

כותב יפה, ג'ימבו ג'יי. כל כך יפה כותב. כותב כאב, כותב מציאות. כותב אמת פשוטה כזאת. יפה כותב, ג'ימבו ג'יי.

0: המלכה, האם מדונה, just like a prayer. מה התפילות שאתם נושאים עכשיו שהפקק הזה יעבור בשלום ותוכלו להגיע כבר הביתה?
1: דיווח תנועה.
0: אז הנה התפילות שלנו יחד איתכם. נספר שכביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם בכביש 4 עמוס ממחלף הדלום עד מחלף אשדוד, וממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה. זהו. נספר גם שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. התקשרו כוכבית 6660, זכרו שהכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. איסרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. איסרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.

דנה עדיני עם פרויקט מטרופולין עופר מהרי אין לי מקום. האמת שיש פה המון מקום אבל הזמן הולך ויזל לי לפחות כאן 5:55 עכשיו. המקום מתפנה, חיים גיל. המקום מתפנה והוא נוח ונעים כאן באולפן, טמפרטורה מושלמת שתדע עליך, ויש גם שירים מעולים. תודה לידית אבשלומי שבחרה אותם בשלוש השעות האחרונות. אני תעשה זאת גם מחר, אנחנו נציין כאן את השבעה באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא. נהיה כאן, נתחבק, נשמע מוזיקה,

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ועכשיו חיים גיל,
5: מוזיקה מעולה
4: כל היום.
6: ערב טוב לכם, 6:00 באקו 99 FM, פותחים את הערב השלישי עם המוזיקה של שחף אייל. נעמה אלפיה טכנאית השידור, לי קוראים חיים גיל, והנה שריל קרו שתעשה את זה לפני כולם, If It Makes You Happy. אנחנו כאן את 8, האזנה מעולה. אקו 99 FM.

0: מאיר בנאי וביניהם מתוך אלבומו הרביעי שנקרא באותו השם, אלבום שנולד בשנת 92. ארבע עשרה דקות אחרי שש, אתם על הערב השלישי באקו 99. עוד מעט נשמע ונשמיע את האח הצעיר אביתר עם שיר חדש שכתב במיוחד לחגי תשרי, אבל עוד קודם הכביש רוצה לומר כמה מילים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז אם דיברנו על חגי תשרי, הם מאחורינו, וזה אומר שהפקקים חוזרים, ובגדול, יש מספר אחת עמוס ממחלף גנות ועד שפירים, וממוצא ועד הראל, עוד בכביש אחת, עומס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. הלאה, לכביש שתיים, שם דובח על עומס ממחלף חוף השרון ועד פולג נתניהו, ממחלף קיסריה ועד אור עקיבה. נמשיך לכביש מספר ארבע, שם יש עומס כבד, ממחלף השיבה ועד אלוף שדה, וגם ממחלף גאה ועד בר אילן, עוד בכביש ארבע עומס ממחלף השיבה ועד ראשון לציון. נסיים בכביש 40, שם דובר על עומס מצומת התעשייה האווירית ועד לצומת אל על, וזהו, זה הכל. אנחנו נצא להפסקה קצרה, תכף נשוב עם אביתר ועוד הרבה דברים מעולים לערב השלישי כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
11: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב.
12: מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

אדל המוכשרת עם Rolling in the Deep, וזה מתוך אלבום האולפנה השני שלה שיצא, תאמינו או לא, לפני 16 שנה. הזמן טס כשנהנים משיר טוב. אתם עלי קו 99 ממשיכים מכאן עם שיתוף פעולה מוצלח לא פחות, שגם הוא מציין 20 שנה, מלני פרס ויאלי סובול עם לרוץ מהר. ערב טוב.

0: אלה סנט אתיאן עם Only Love Can Break Your Heart. 24 דקות לפני 7, אתם על הערב השלישי באקו 99, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיבורי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלפי גנות ועד קיבוץ גלויות, כך גם כביש 2 ממחלפי חוף השרון ועד פולג. עוד בכביש 2 העומס נמשך ממחלף קיסריה ועד אור עקיבה, כביש 4 עודנו עמוס ממחלף השיבה ועד אלוף שדה וגם ממחלף גאה ועד בר אילן. אם נמשיך בכביש 4 יש עדיין עומס ממחלף השיבה ועד ראשון לציון, זה בכיוון ההפוך, ונסיים בכביש 40, שם העומס נמשך ממחלף תעשייה אווירית ועד לצומת אל על. העדכונים שלנו אליכם. אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, כשנשוב הוזייר יהיו כאן, בהמשך גם איפה הילד, ואפילו אנחנו כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר של סקי, המשחק של איסטה סקי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. מתנת איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

Foreigner, Waiting for a Girl Like You. 45 שנה לקלאסיקה הזאת שכל כך הרבה זוגות מתחברים אליה, בדיעבד כמובן. 7 לפני 7, אתם על הערב השלישי באקו 99. גם הערב אין חדשות בשבע, שזה מעולה, כי תכף יבוא שיר, ואנחנו כאן עד 8, אתם מוזמנים. והנה דאבס, The Man Who Sold Everything. ערב טוב שיהיה לכם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

בריין פרי, הסולן של רוקסי מיוזיק, שגם טיפח קריירה עצמאית ענפה, וזה אחד התוצרים המשובחים של ה-Slave to Love בשנת 85, מתוך אלבום הסולו השישי, לא פחות שלו, שנקרא Boys and Girls, כמה מקורי. 12 דקות אחרי 7, אקו 99, אז אנחנו עוד מוזיקה עד 8, לפתוח איתה את הערב השלישי. שחף אייל בחרה לכם אותה, ומכאן נמשיך עם סיאנה ספיירו הבריטית, שכבר היו מי שישבו בינה לבין אימי ויינהאוס עליה שלום, זה נקרא Great Expectation, ערב טוב.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים איתו, אומרים נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

אסף אמדורסקי, חלום כהה. 7:32, אתם על הערב השלישי כאן באקו 99, ממשיכים עם עוד מוזיקה. עכשיו זמן ברי. כן, זמן ברי. ברי סחרוף עם אלבום חדש שנקרא סולם אהבה. 15 שנה מאז צאת אלבום הסולו האחרון שלו, והשיר נקרא רוקד. הוא קצת פיקנטריה מאחורי הקלעים, הוא בעצם מקדמת הבמה, לפני שנלחץ על פליי. סחרוף הודיע על צאת האלבום בהפתעה מוחלטת באמצע הופעה שקיים בחודש שעבר על בימת קו רקיע. ברי סחרוף רוקד, תקשיבו לזה.

את שירן חושב בקול רם, thinking out loud, 4 דקות לפני 8. אנחנו מסיימים. תודה לשחף אייל על העריכה המוזיקלית, נעמה אלפי הטכנאית השידור, אני חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר, 7 באוקטובר, 6-8 בערב. המתכונת תהיה כמובן בהתאם, אבל אנחנו נהיה כאן בשבילכם. הערב מיד אחרי החדשות, עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם פרנטה, ביזאר לאב טריאנגל, ונאחל לכם ערב טוב, שקט ורק בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: בקו נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בדובאי נמשך, ישראל ביטלה את טיסת החילוץ מדובאי לתל אביב שתוכננה ליום חמישי. מטעמם נמסר כי הטיסה בוטלה באופן חד צדדי על ידי הרשויות באיחוד האמירויות, וכי תמסור לנוסעים עדכון נוסף עד מחר בשעה 10 בבוקר. בתוך כך, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת פליי דובאי לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות. מדווח כתפנו לענייני תעופה דין פישר.
1: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות, וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל, בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין עימן יחסים דיפלומטיים, ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
0: לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
2: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
0: בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע כי הסרטון שצילם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר מהווה תעמולת בחירות, ועליו להסירו מחשבונותיו האישיים, אך התיר להשאיר את הסרטון בחשבונות הרשמיים של ראש הממשלה. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי רק בתחילת השבוע קבע סולברג שנתניהו השתמש בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גופים ציבוריים שונים, בניגוד לחוק הבחירות, וחייב אותו לשלם 29,000 שקלים. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש, נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. מיד בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון, גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: ועכשיו עדי אדר.
7: מוזיקה מעולה.
8: יום שלישי, בחיים המודרניים אפשר לומר כבר 3 פעמים. טוב, שלום לכם, ברוכים הבאים יחד איתנו לשעה הזאת של הרבה מוזיקה, הרבה דברים טובים שמחכים לכם כאן. אמיר צבי בנרח את מה שנשמע כאן, נעמה אלפי הטכנאית השידור, טוב שחזר. הנה דיוויד בואי עם
7: מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה
7: כל היום.
8: בוא נגיד שלא ציפיתם, בסדר? כזה, אני עדי אדר, אנחנו כאן עד 9. רבל רבל, טוב שבאתם, יש מוזיקה טובה.

0: זרה מקליינשטיין, אם צריך תזכורת. אנחנו עושים הפסקה קצרה, כל כך קצרה שלא תרגישו. דקה, אנחנו חוזרים, נהיה כאן עם פול יאנג ועוד הרבה מוזיקה שיש כאן. חכו, לא הולכים לשום מקום. אבל איפה הפסקה?
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: אלו הם מיסטר מיסטר, זה הכי מקורי שיכולו לקרוא לעצמם בכפילות, וזה Broken Wings. אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, אנחנו נעשה הפסקה כזאת של דקה וקצת נשוב ממנה, נהיה כאן עם אחינום ניני, עם בואי קלה. ואז באופן מתבקש יהיה גם לבב טיני, ואז תהיה עוד הרבה מוזיקה אחר כך. חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.

guest choice, everything for free. הנה השיר הזה מביא אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, ככה שעברה לה וחלפה, האמת, מהר, כמו תמיד, זה עובר מהר. והנה אנחנו נגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות איתנו כאן יחד. תודה לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. הסיום הזה שלנו יעשה עם טונה והיה מדבר. אני עדי אדר.

פרנסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

Zwiebeln.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
0: כל היום.
1: אקו 99 FM,
0: אקו 99 FM.